0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93,8 FM. E super! Super FM e lângă tine!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da.
2: Unde pui?

Hey, cu numărul 28 din mai 2026 este superba dimineața de joi pe care o parcurgem. Bună să vă fie inimioara! Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salută și în această dimineață Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, gânduri bune și la mulți ani pentru cei ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi și îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Inima mea poate să aștepte.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matina. Ana, dragă Ana, o piesă în promovare, 7 și 14 minute, bună dimineața. Vremea. Vremea se schimbă, vremurile continuă în același mod deocamdată. Vom discuta despre vremuri în jurul orei 8 și un sfert, deocamdată despre vreme. Am în față o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă până la ora 21 în această seară. Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde la rafală vor atinge viteze de 50-70 de kilometri pe metru pe oră. În Carpații meridionali și occidentali local vor fi rafale de 70-90 de kilometri pe oră și noi intrăm sub incidența acestui cod, deci foarte multe localități vor fi afectate de fenomenul vânt care se dă în spectacol. Am un alt cod galben, valabil până la ora 9. Ceața face probleme în județul Suceava, în mai multe localități. Limitați viteza până la limita reduceți până viteza până la limita evitării oricărui pericol. Din punct de vedere termic, stăm puțin mai rău decât ieri, dar stăm totuși bine. Cea mai scăzută valoare termică observ acum ar fi cam 1 grad Celsius. La extreme avem 11 grade la Darabani, 17 grade la Zimnicea, 19 în est la Sulina, 15 în vest la Sâniculao Mare. La Satu Mare sunt 10, Oradea 15, Arad 16, Timișoara 17, nu este cea mai ridicată valoare termică. La Moldova Veche 16, Băile Herculane 14, Drobeta Turnu Severin 19, sunt 22 de grade la Calafat. Aici este cea mai ridicată valoare termică înregistrată în acest moment. Bechet 16, la Târgu Jiu 14, Râmnicu Vâlcea 18. În București e bine, 17 grade Băneasa, 18 Filaret, 17 Urziceni, 16 Slobozia, 17 grade și la Fetești, la Ploiești 16, Câmpina 13, Sinaia 11, Predeal la aceeași temperatură, la Sfântul Gheorghe 15, de asemenea Târgu Secuiesc, Baraolt, Făgăraș și Sibiu, 13 la Cluj, 12 la Vistrița, 12 și la Suceava, 15 Iași, 16 Bacău, 15 Târgu Ocna, 17 Galați, 17 și Tulcea, în Dobrogea 17, Adam Clisi 16, Gorgova, pe litoral este mai cald în sud, 20 la Mangalia, 19 Constanța, 19 și Gura Portiței. Pe vârfuri avem un grad la Ezer, cum spuneam, și Călimani, 6 grade la Poiana Stampei, 2 Ceahlău, Toaca, la întorsura Buzăului sunt 5, în acest moment al dimineții la vârful Omul 3 grade cu plus, la Bâlealac 6, la Parâng 6, la Cuntu Țar cu 6 grade în acest moment, iar în vest la Stâna de Vale 5 grade, la Vlădeasa aceeași temperatură la cota 1800. Dăm mâna ta, dăm mâna ta, 7 și 16 minute, valorile resimțite sunt altele și revin cu ele.

Da, ne-am luat cu vorba și am ajuns la ora 7:20. Valori resimțite avem și scăzute chiar și sub 0. 0 grade Ceahlău Toaca în acest moment și minus 1 grad la Călimani. 0 grade este valoarea resimțită și la vârful Omu. În zona de centru, luând ca reper Clujul, 12 grade Celsius în medie, în zona de nord 7-8 grade, în zona de vest, luând ca reper Timișoara, 15 grade Celsius, la Drobeta, Turnu Severin sunt 19. Este bine în Oltenia, la Bechet 15, la Râmnicu Vâlcea 17, 15 sunt și la Craiova. În București, în jur de 15 grade Celsius, la Slobozia aceeași temperatură, la Târgoviște 13. În Dobrogea, 15 grade în medie, Medgidia și Tulcea, pe litoral, cea mai ridicată valoare resimțită este la Constanța, 20 de grade Celsius, 18 la Gura Portiței. În zona Moldovei, luând ca reper Bacăul, putem vorbi de o valoare resimțită maximă de 14 grade, desigur toate Celsius. Datele despre vreme cu caracter local și actuale se vor face auzite înaintea știrilor de la 7:30. Între timp ascultăm și Dani Bănățeanu la Super Matinal cu Cât

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Super FM.
1: 7:29, 15 grade Celsius indică la această oră la Brașov mercurul termometrelor în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Sitarului. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector nord-vestic, la rafală atinge 14, valoarea resimțită ar fi de 17 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, vă puteți desfășura activități în aer liber fără probleme, mai puțin în intervalul 8-9, pentru că, spun specialiștii, s-ar putea să avem parte de scurte rafale de ploaie. Vremea va fi în general frumoasă în partea a doua a zilei, după cum observ pe harta pe care o am în față, cerul devine variabil. Maxima termică a zilei de astăzi se va opri la 20 de grade Celsius. Ascultați primele știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vorbi despre bani, trebuie să punctez faptul că la BNR nu se lucrează. Dar primim de acolo informații din când în când care ne confirmă ceea ce simțim și noi în cele din urmă, dar a apărut și o informație cu o bătaie sensibil mai lungă. Până în alta, domnul Adrian Codrilașu, președintele CFA România, a explicat că evoluția este influențată de aversiunea la risc generată atât de factori interni cât și de externi. La ce se referă, euro va continua să crească în următoarele 12 luni. Perspectivele sunt sumbre, spune el, pentru România. Prognozele privind creșterea economică au fost revizuite în scădere, iar probabilitatea unei recesiuni în 2026 a crescut semnificativ. Onor aleșilor noștri, bănuiesc eu, pentru că s-a ocupat în mod deosebit de economie în ultima perioadă. Pe fondul aversiunii la risc cauzată atât de factori externi cât și intern, leul s-a depreciat depășind media anticipațiilor atât pentru orizontul de 6 luni cât și pentru 12 luni. De asemenea, anticipațiile privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial. Este și motivul pentru care la un moment dat tot cântam dimineața, adeți aș da oile mele, n-ai ști ce să faci cu ele. Da, mă rog, asta este altă problemă. A venit și un avertisment de la BNR în care se spune că rata anuală a inflației este așteptată să ajungă la 10,3% la jumătatea anului curent și să se situeze la 5,5% în decembrie 2026 față de nivelul de 9,8% respectiv 3,9% anticipate pentru aceleași momente de referință. Deci sunt cu totul mai mari, onor aleșilor noștri, cred eu, pentru că economia noastră duduie la relanti. Pentru un martie, pentru aceeași moment de referință, pentru că în martie 2008 să scadă, 2028 să scadă la 2,7%. Ei, mai e cale lungă până atunci. Acum depinde cine și ce și cum vor mai sau cine va prinde frâiele țării. Administrația Băncii Naționale a României, întrunită în ședința din 15 mai, a făcut acest anunț. Riscurile la adresa ratei de schimb a leului rămân ridicate. Activitatea economică va resimți intens în prima jumătate a anului curent impactul măsurilor de consolidare bugetară și a dinamicii ridicate a inflației. Deci, cu alte cuvinte, ne aflăm pe un drum bun, numai că nu știm noi. Ei știu și atâta tot. Ceea ce știu și pot să vă spun este faptul că euro este cotat la 5,2393, un dolar american 4,4990, un franc elvețian 5,7266, o liră sterlină 6,0507, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2249, garantat. Confirmă și Banca Națională și domnul Codrilașu faptul că tendința leului de a nu valora nici măcar 2 bani se menține cel puțin până la jumătatea anului, restul sau până la finele anului, ca prognoze, eu zic să nu ne îmbătăm cu apă rece. Sigur, nivelul de trai este și va fi la ofertă și în perioada următoare, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Pentru că pe la București problemele cu care se confruntă politicienii noștri este să se înțeleagă între ei. Țara!

Este ora 7:42. Nu v-am spus maxima emisiunii de astăzi. Fac acest lucru acum și peste câteva minute o să vorbim și despre sărbători. Emil Cioran spunea: a te mândri cu relațiile tale înseamnă a recunoaște cât valorezi fără

pușca și cureaua lată, ce bărbat eram, dar odată, în joi 28 mai 2026. Este ziua cu numărul 148 anului, până la finele lui au mai rămas 217, soarele a răsărit la 5:37, va pune la 20:49 de minute, luna a răsărit aseară la 18:20 și a apus la 3:35 și mai spre seară, așa pe la 8:19 minute, își va face din nou apariția pe cer. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfinții Ierarhii Eutihie, episcopul Melitinei, și Nichita, episcopul Calcedonului. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Episcop și Mucenic Eutihie, romano-catolicii pe Sfântul German Episcop. Sfântul Eutihie, episcopul Melitinei, a fost lucrător împreună cu Sfinții Apostoli și a suferit mucenicie pentru Hristos în cetatea Melitinei în secolul I. Cuviosul părinte Nichita, iubind din tinerețe pe Hristos, a lepădat de lume și, plăcând lui Dumnezeu, a fost ridicat la scaunul arhieresc al Calcedonului și era foarte milostiv spre săraci, căci hrănea pe cei flămânzi, îmbrăca pe cei goi, primea și odihnea pe cei străini. Era tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților. A păstorit comunitatea creștină în vremea tulburărilor iconoclaste, când la conducerea Imperiului se afla Leon Armeanu. După mulți ani de mărturisire a dreptei credințe, pentru care a suferit izgoniri de pe mări și chinuri, Sfântul Nichita a trecut cu pace la bunul Dumnezeu. 7:46 de minute, pe final de oră, în limita timpului disponibil, voi pune în undă și primele mesaje pe care le-am primit în această dimineață pe adresa noastră.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Denisa Cristian a fost la Super Matinal. Bună dimineața, am promis și mă țin de promisiune, pe final de oră pun în undă cu drag mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața, un gând bun trimit spre Elena, mulțumesc mult, o zi excelentă. O salut pe Sălița Cipotariu, mulțumesc pentru ceea ce văd, un gând bun și pentru tine, un gând bun și o floare pentru mine și pentru toată lumea, mulțumesc Daniela. Iai din Sfântul, te salut, frezii și astăzi și gânduri bune, mulțumesc mult de tot. O salut pe Aurora din Ghimbav, da, ziua de astăzi să ne încălzească sufletele cu sănătate și bucurii pe toți. Bună dimineața, Burlacu Camelușa, bună dimineața, frezii, ce frumos, mulțumesc. Salut pe Maricel Panainte cu Clivia, ediția de astăzi, superbă, superbă floare, mulțumesc din suflet. Un gând bun trimit în Rodbab spre Ionuț Danci, salut și pe Adi de la Macea, Doamne ajută. Gânduri bune trimis pe familia Cojocaru, mulțumesc Gică, o zi excelentă îți doresc și numai bine. Un salut pe Lăcrămioara, Lorita, bună dimineața, o zi binecuvântată cu sănătate pentru toți. Cosmin Murea din Franța, poftă bună la cafea și o zi frumoasă. Bună dimineața, indiferent de vreme, sănătate maximă, dimineața este frumoasă, Florin Dobrin este...

o zi minunată. Mulțumesc, Alinuțe, pentru compliment. Un matinal pe placul meu și pe placul vostru. Mulțumesc și pentru frezii. O zi frumoasă să ai. Salutare, Daniel Solomon. Bună dimineața. Gânduri bune trimis spre Diana Călbează. Salutare, Sândița este prezentă și pe pagina de Facebook. Un gând bun la adresa tuturor. La adresa aniversațiilor, în mod special, gânduri bune, flori și nu numai. Bună dimineața, Doina Moldovan, te salut, mulțumesc pentru ceea ce văd. Șampanie, nu, tort și flori de această dată de la Sândița pentru aniversați. Bună dimineața, Budașul Daniela, te salut cu drag, salutare Simonei din Cărpiniș, un gând bun îi trimit și ei. Bună dimineața, mulțumesc pentru complimente. Cu încrederea că vom avea și astăzi un matinal la cele mai înalte cote, restul este pentru mine. Mulțumesc din suflet și vouă la fel, îmbrățișeri calde. Bună dimineața, maci, mulțumesc, Simona. Cristina Grigore, te salut, Vasilica Tănăselea, de asemenea. Bună dimineața, Alinuța, oameni faini, să aveți o zi superbă și poftă bună la cafea, mulțumim la fel. Daniel Mocanu, Hristos s-a înălțat, adevărat că s-a înălțat, o zi superbă tuturor ascultătorilor și sănătate tuturor, cu respect, Daniel, de contra salutăm. Maricel a postat clipia și pe pagina de Facebook pentru a încânta privirea celor ce intră pe pagina noastră. Salutare, Marinele, Ivan, îi spun bună dimineața, gânduri bune pentru toți și frezii pentru mine, mulțumesc mult. Salutare, Ionel Prasniciuc, bună dimineața și închei salutându-o pe Aurora Bălan, un gând bun și

0: Ce bine ar fi să putem spune e bine, e bine din toate punctele de vedere. Este 7:59 de minute, bună dimineața. Am primit un mesaj de la Nelu Bod, Nelu de la Bod Colonie, ce am deja toate simptomele de bătrânețe, mai lipsește pensia. Bună dimineața, te salutăm Nelu și îți dorim o zi excelentă. Lori Lolita, te salut, bună și adevărat ce zice postarea, cred că se referă la salutul meu de întâmpinare. Da, da, Lolita, așa și este. Bună dimineața, gând la gând cu bucurie și astăzi. Floricica, mulțumesc din suflet, o salut pe Luminița Seciu. Bună dimineața, Maria din Magalia. Mulțumesc, Floarea. Atentă ca de fiecare dată. O dimineață frumoasă de 28 mai și o aniversare super frumoasă. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult, mult de tot. Bun, Ghetelca, te salut, o zi frumoasă și multă, multă sănătate. La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni, scrie Floricica, o salut pe Dori Dori, de asemenea pe Elena Ciobanu. Bună dimineața tuturor ascultătorilor și nu numai. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

8 și aproape 6 minute indică ceasul de pe mâna mea. Bună să vă fie inimioara. Parcurgem o dimineață de joi, 28 mai 2026, o dimineață superbă pentru simplu fapt că suntem. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, am înțeles că sunt din ce în ce mai mulți, dar îi salut și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Este 8 și 6 minute. Gânduri bune la adresa celor ce au ceva de sărbătorit. Desigur îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de

0: Este săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Fără cuvinte, Doinel Handorean. Este 8:16, bună dimineața. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pe pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. S-au întâmplat și se întâmplă și se vor întâmpla multe lucruri, iar aceste activități, acțiuni sau cum doriți dumneavoastră, situații, se succed cu o repeziciune deosebit de mare. Într-o perioadă plină de tensiuni politice și speculații privind viitorul său în fruntea liberalilor, domnul Bolojan a transmis un mesaj despre relația sa cu Partidul Național Liberal și despre direcția în care crede că trebuie să meargă PNL în următorii ani. Întrebat dacă ar avea o coloană vertebrală să o ia de la capăt într-un partid nou, în eventualitatea unor conflicte interne sau a unui eșec al reformei din PNL, Ilie Bolojan a respins indirect ideea unei rupturi și a insistat asupra faptului că partidul are încă putere de a se reinventa. Deci nu o să comentez afirmațiile. Premierul demis a recunoscut că partidul a trecut prin perioade dificile și că în ultimii ani conducerea liberală a făcut greșeli care au afectat imaginea și încrederea electoratului. Cu toate acestea, politicianul susține că problemele PNL pot fi corectate printr-un proces real de reformă internă. Și atât. Nu mai spun nimic. Președintele Nicușor Dan i-a informat pe liderii fostii coaliții de că intenționează să-l propună pe Eugen Tomac, spuneam și în emisiunea de ieri acest lucru, pentru funcția de premier, dar, potrivit surselor de la București, discuțiile s-au blocat la formarea guvernului. Președintele a avut discuții cu atât cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, cât și cu Dominic Friț și Chelemen Hunor. Președintele Nicușor Dan a amânat desemnarea premierului. Favorit rămâne în continuare Eugen Tomac, însă deocamdată nu s-a conturat o majoritate. Tomac se bazează în acest moment pe voturile de la PSD, UDMR și minoritățile naționale. PNL, USR și AUR refuză să voteze un guvern condus de Tomac sau de un alt tehnocrat, susțin sursele citate. Cei 50 de parlamentari suveraniști fără apartenență politică explicită sunt împărțiți. Unii sunt dispuși să voteze, alții resping categoric, iar noi mergem mai departe. Ei, se spune că președintele Nicușor Dan se pregătește totuși să-l desemneze pe Tomac pentru funcția de premier. Însă viitorul executiv pornește sub semnul incertitudinii în condițiile în care partidele nu au conturată acea majoritate. Nicușor Dan intenționează să-l desemneze pe Eugen Tomac în zilele următoare. Am înțeles că s-a amânat pentru săptămâna viitoare. Viitorul executiv se confruntă cu o mare incertitudine politică pentru că nu este clar dacă acest executiv va putea să obțină un sprijin parlamentar în cazul în care va include și miniștrii PSD. USR și PNL au decis intern că nu vor vota un guvern din care fac parte socialdemocrații, în timp ce Chelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat marți seara că exclude ca partidul său să guverneze. Mai mult, după ce în spațiul public s-a vehiculat că USR ar putea intra la guvernare alături de PSD, președintele USR Dominic Friț a desmințit această informație. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primarul capitalei, a declarat ieri că nu înțelege de ce președintele Nicușor Dan alege să nu expună PSD și să-și asume guvernarea grea cu un om de-al lui, susținând că acest partid nu mai trebuie protejat. De peste 3 săptămâni au dărâmat guvernul. Perioada aceasta este esențială pentru România, știm, mulțumim pentru informare. Nu înțeleg 2 lucruri. 1. De ce PSD fuge de răspundere și nu propune un premier venind cu o soluție la problema creată chiar de ei? Și 2. De ce domnul președinte alege să nu expună PSD protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesării formării guvernului? De ce să-și asume domnul președinte guvernarea grea cu un om de al lui? Spun eu, o fi patriot. Stimate domnule Ciucu, nu știu, că doar nu dânsul este vinovat de criza politică creată de PSD, a scris domnul Ciucu pe o rețea de socializare.
Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat ieri că a primit un mandat de la premierul interimar, Ilie Bolojan, pentru a negocia cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterilor salariale pentru demnitari până în anul 2031, în contextul reformei salarizării din sectorul public. Adaug eu, minunata reformă din sectorul public, ce a creat deja atâtea probleme. Ministrul interimar a spus că demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente din cauza spațiului bugetar disponibil. Poftim? Ce a spus domnul Pâslaru? Demnitarii nu pot să fie ce creștere salarială aveți, domnule Pâslaru, în urma legii pe care ați propus-o? 2500 și ceva de lei. Păi, deci nu pot să fie beneficiari, dar pot, domnule Pâslaru, pot, pentru că la toți ni-i greu, dar nu la fel. Ministrul Muncii a explicat într-o postare pe pagina sa de socializare că va merge la Bruxelles în cadrul negocierilor privind PNRR-ul, unde va susține această poziție în fața Comisiei Europene. Nu știu, spuneți-le și lor ce ne-a spus nouă. Demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete. Să spuneți și la Bruxelles asta. Mesajul unei eleve de clasa a 5-a pentru ministrul educației a ajuns în ochii tuturor aproape. Copila în vârstă de 11 ani a vorbit în cadrul dezbaterii la care a participat și ministrul educației Mihai Damian despre presiunile pe care le resimte din partea școlii, a părinților și a profesorilor. Discursul Ilincăi a atras atenția asupra celor aflați în sală, mai puțin pe cea a ministrului educației, care a fost tot timpul cu ochii în telefon. Aș vrea să încep, spunea Ilinca, spre a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect, sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună dacă tu nu-mi explici de ce și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Este foarte simplu, pentru că colegii îi judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse. Știu că nu pot să se trezească dimineața fără să se gândească că vor ajunge la școală, undeva cineva o să-l judece. Știu în permanență că cineva în spate îi spune că nu este ok ce face. Eu sunt un copil care practică consiliere. Și vă spun că din experiență, că ne judecă foarte mulți oameni, eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici cu alții, dar tot acasă ajungem și părinții zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie. Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Dă și câteva exemple cu profesori și așa mai departe, dar cu toate acestea ministrul nu a avut nicio reacție și și-a văzut în continuare de treburile pe care le avea pe telefon. Reamintind că potrivit unui proiect de lege depus la Camera Deputaților, elevii nu vor mai avea voie cu telefoane, nici măcar în pauze și așa mai departe. Foarte interesantă poziția Ilincăi, foarte interesantă poziția ministrului educației și vă rog să mă credeți că, așa cum gust amar, am făcut o comparație. Ilinca reprezintă poporul român, iar domnul ministru al educației, guvernul României. Cam așa am văzut eu lucrurile și este și motivul pentru care o ducem atât de bine.
Directorul general interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a criticat ieri birocratizarea excesivă și modificările legislative privind guvernanța corporativă, afirmând că acestea afectează activitatea companiilor de stat și relația cu investitori. El a avut o grămadă de argumente în favoarea afirmației pe care a făcut-o. Potrivit acestuia, reprezentanții companiilor românești sunt cei care trebuie să convingă fondurile de investiții să bage banii în ele și nu în altă parte. Ei, dacă nu vom scăpa, cum spune domnul Badea, de acea birocratizare excesivă și modificări legislative privind guvernanța corporativă, bănuiesc că rezultatele vor fi cele pe care le avem în continuare. Atât de mult ne-am digitalizat încât nici nu mai știm unde să punem dosarele, cred eu. Ordinul semnat de ministrul Radu Miruță, prin care 5 proiecte majore de infrastructură, am vorbit la momentul respectiv despre asta, au fost transferate de la CNAIR la CNIR. A fost suspendat acest ordin de Curtea de Apel București, potrivit deciziei publicate pe portalul instanței. Judecătorii au admis astfel cererea formulată de conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Soluția pe scurt, admite cererea de suspendare, suspendă executarea ordinului Ministrului Transportului și Infrastructurii și actelor subiective acestuia până la pronunțarea instanței de fond, executorii, cu drept de recurs în 5 zile, cerând urmărind a se depune la Curtea de Apel București, pronunțată și punerea soluției la dispoziția părților prin etc. Ce prevedea ordinul domnului Miruță? Ei, prin moțiune de cenzură, ministrul Radu Miruță a semnat un ordin prin care 5 proiecte majore de infrastructură, estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, au fost transferate de la o companie la alta, noua structură creată prin PNRR, CNIR-ul ăsta, pentru gestionarea marilor investiții. Ordinul a fost chiar semnat în ziua moțiunii și prevedea ca protocoalele predare-primire să fie încheiate în 15 zile. Cei de la CNAIR au reacționat atunci și spuneau: cum, domnule, dar n-au nici infrastructura, n-au nici conducerea necesară pentru a prelua un astfel de volum de muncă. Ce mai contează dacă ordinul de ministru este ordin de ministru? Să fi greșit cei din instanță, am vorbit așa acum ironic, evident, de au blocat, da. Ordinul a fost suspendat, nu blocat, a fost suspendat până se vede una alta. Dacă absolut totul ar fi fost în regulă, bănuiesc că ordinul era deja pus în aplicare. Or fi simțit ceva și cei de pe la, din instanță, că ceva acolo nu e în regulă. Hai să mai analizăm o dată și foarte bine că se întâmplă asta. Astăzi am înțeles că va fi o ședință pe la guvern, pe acolo, pe undeva, iar angajații din sănătate, dacă nu mă înșel, vor fi prezenți la un protest în București, să așteaptă câteva sute de persoane. La un moment dat, în salutul meu de dimineață, când spuneam că îi salut pe cei care s-au trezit, vreo 10.000 la număr, mă gândeam la ceva. Acum și 300, adică câteva sute sunt destule. Și am spus în cele din urmă, da, bă, este normal să se întâmple așa, pentru că în funcție de programul pe care îl avem zilnic, nu toți ne trezim deodată, nu? Unii se trezesc mai devreme, alții se trezesc mai târziu să asculte super matinalul, cine știe. Mă gândeam și eu. Este 8:29. 7 note muzicale. Sigur vor reuși să vă facă să uitați de toate prostiile pe care vi le-am spus până la această oră. Deblochez tasta play și apăs pe ea și se va face auzi cine altul decât Patu Benton și alături de cei de la UB40 sau UB Caron, cum spun francezii, ascultăm împreună, preț de 3 minute și 45 de secunde, Baby Come Back.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea. Discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate. Concerte și invitați speciali. Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații. Parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Super FM.
1: Este ora 8 și 34 de minute, câteva date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Poenelor la această oră, mercurul termometrelor indică 14 grade Celsius, valoarea resimțită este inferioară, pentru că la rafală vântul cu 18 km pe oră din sector nordic are efectul acesta. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o instabilitate relativă până spre ora 10, se face frumos în partea a doua a zilei, vom avea și 20 de grade Celsius ca maximă, începând cu ora 15, preț de vreo 2-3. Spre seară scade temperatura la ora 20, vor fi 17 grade Celsius, se anunță o nocturnă destul de scăzută, spun eu, doar 7 grade Celsius. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, boli de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super!

Este 8:40, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Moment poetic, aș putea să spun. Octavian Paler, în atenția mea și a dumneavoastră, a scris printre altele interviu cu Dumnezeu. Ai vrea să-mi iei un interviu, deci, zise Dumnezeu. Dacă ai timp, i-am răspuns. Dumnezeu a zâmbit. Timpul meu este eternitatea. Ce întrebări ai vrea să-mi pui? Ce te surprinde cel mai mult la oameni? Dumnezeu mi-a răspuns. Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească, iar apoi tânjesc iar să fie copii, că își pierd sănătatea pentru a face bani, iar apoi își pierd banii pentru a-și recăpăta sănătatea. Faptul că se gândesc cu timp la viitor și uită prezentul, iar altfel nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul, că trăiesc ca și cum nu ar muri niciodată și mor ca și cum nu ar fi trăit. Dumnezeu mi-a luat mâna și am stat tăcuți un timp. Apoi am întrebat, ca părinte, care ar fi câteva dintre lecțiile de viață pe care ai dori să le învețe copiii tăi? Să învețe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde în inima celor pe care îi iubesc și că durează mai mulți ani pentru ca acestea să se vindece. Să învețe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Să învețe că există oameni care îi iubesc, dar pur și simplu încă nu știu să-și exprime sentimentele. Să învețe că doi oameni se pot uita la același lucru și că pot să-l vadă în mod diferit. Să învețe că nu este suficient să ierte pe ceilalți și că de asemenea trebuie să se ierte pe ei înșiși. Mulțumesc pentru timpul acordat, am zis umil. Ar mai fi ceva ce ai dori ca oamenii să știe? Dumnezeu m-a privit zâmbind și a spus, doar faptul că sunt aici, întotdeauna. Nopțile de Octavian Paler. Nopțile când îmi amintesc iarăși de noi, totdeauna pe întuneric și amenințați totdeauna, îmbrățișați sub ghilotină mereu, totdeauna obsedați de timp și de noapte, hăituiți de umbre în care ne recunoaștem pe noi, totdeauna ca în prima noapte a lunii, a lumii și totdeauna vorbind despre sfârșitul iubirii, totdeauna amintindu-ne de mări și de soare și totdeauna de acest nisip negru al nopții, fără să știm dacă mâine vom mai fi împreună, totdeauna așteptând cuțitul ghilotinei să cadă, totdeauna despărțirile, totdeauna dragostea amenințată de alții și de noi înșine, totdeauna sub acest soare negru care ne luminează când se ating mâinile, totdeauna înfricoșați că mâinile noastre vor ajunge la capătul dragostei noastre și totodată visând să ne iubim fără să știm dacă suntem primii oameni pe lume sau ultimii, dacă lumea începe cu noi sau sfârșește. Totdeauna dragostea în umbră, ca înțelepții lui Rembrandt, ea n-are nevoie de înțelepciune, ci de speranță. Și totuși, dacă vom muri vreodată sau vom muri vreodată, dragostea noastră va muri nu din pricina nopții, ci din pricină că noi înșine am amenințat-o prea mult. Cu tine! La la!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Este ora 8 și aproape 50 de minute. Horoscop valabil astăzi, 28 mai 2026, Berbec. Berbecul simte că o parte din el își dorește libertate în gândire și mișcare, totuși în același timp o altă parte din el vrea să se simtă stabil în plan profesional și emoțional. Taur. Taurul conștientizează că a evitat anumite discuții din teamă de a nu schimba anumite dinamici sau contexte din viața de zi cu zi. Unele lucruri trebuie totuși discutate, căci evitarea nu înseamnă și rezolvare. Gemeni. Gemenii încep să se gândească mai mult sau mult mai intens la tot ceea ce ține de viitor și de planuri stabile. Nativii au tendința să se consume mai mult decât este cazul în anumite situații. Rac. Racul trebuie să conștientizeze faptul că relația de cuplu sau relațiile de prietenie nu pot supraviețui și evolua cu implicare doar din partea ta. Reciprocitatea este importantă. Leu. Leul va avea parte de anumite momente de ancorare în realitate, lucru care va permite nativilor să fie mult mai conștienți de viața lor și de ceea ce li se întâmplă. Fecioară. Fecioara începe să fie mult mai conștientă de sentimentele sale și nevoile pe care le are. Nativii simt nevoia să aducă un plus de claritate în viața personală. Balanță. Balanța are dificultăți în menținerea echilibrului în viața profesională și personală. Nativii vor aștepta azi anumite confirmări din partea anumitor persoane, căci au nevoie de mai multă siguranță. Scorpion. Scorpionul simte nevoia să se concentreze mai mult pe planurile de viitor și pe relația de cuplu. Influența astrelor se va resimți mai ales în modul în care vei analiza lucrurile mult mai analitic. Săgetător. Săgetătorul începe să fie mult mai conștient de trăirile și nevoile pe care le are. Nativii simt nevoia să fie mai liberi și mai lipsiți de tot felul de poveri. Capricorn. Capricornul se simte mult mai obosit decât de obicei și acest lucru se vede mai ales în relațiile cu cei dragi. Devii mult mai puțin răbdător și nu mai suporți incertitudinile. Vărsător. Vărsătorul, firea analitică, începe să analizeze cu atenție anumite stări și sentimente pe care le are. Anumite revelații ar putea determina nativii să ia niște decizii importante. Și pești. Peștii au trecut printr-o perioadă extrem de solicitantă și acest lucru va începe să se rezolve. Așa spune oroscopul de astăzi. Vei simți că e nevoie de mai multă liniște și de mai multă ordine în viața ta. Așa va decurge ziua de astăzi, din punct de vedere astral, îmi face și astăzi o deosebită plăcere să vă spun tuturor o zi excelentă, la mulți ani celor ce își servează ziua de naștere sau onomastica și un gând bun la adresa tuturor ce au orice de sărbătorit. 8 și 53 de minute, considerați piesa următoare ca un dar muzical la rubrica Horoscop. Mâine, dacă aș pierde tot...

Am cam două minute la dispoziție pentru a pune în undă încă mesaje venite pe adresa noastră. Bună dimineața, un gând bun trimit spre Elena Macovei, Elena din Codlea, mulțumesc din suflet, îl salut și pe Maricel Panainte. Da, i-a plăcut lui una dintre piese, i-a trezit și amintiri. Bună dimineața, Frezii, din nou Frezii pentru mine, foarte frumos, de la Alinuța. Mulțumesc din suflet, o salut pe Natalia, bună dimineața, un gând bun și un strop de fericire pentru toată lumea. O salut și pe Elena Miron, un gând bun îi transmis și ei, desigur. Era pregătită cafeluța, nu știu dacă a și fost băută și gustoasă până la această oră. Floarea a postat acest lucru. Bănuiesc că da. Să fie special această emisiune pentru mulțumim din suflet, din partea fanilor, aniversare frumoasă și casă de piatră. Mulțumim din suflet. Adriana Ifteni, bună dimineața. Bună dimineața, Suzana Boroș. Bună dimineața, Nelu Bolocan din Sărmaș Arghita. Adevărat că s-a înălțat, îi spun lăcrămioarei Borș, Mariei din Mangalia. Bun revenit la butoane, bun regăsit. Te salut cu drag, salutare Iulian Șinca. Adevărat că s-a înălțat, sănătate și numai bine. Bună dimineața, Ion Aldea. Și azi m-ai făcut să râd. Bănuiesc că știi de ce. Salutare, Bărcăneni. Bună dimineața, lume dragă. Te salut, Ioane, ție și familiei. Numai bine. Iulia Popa, te salut, Cosmin Murea. Bună dimineața. Salutări și lui Coni. Așa să fie cum îți dorești tu. Bună dimineața, familiei Bordeuș. Bună dimineața. Gânduri bune, sănătate, emisie ușoară. La mulți ani binecuvântați, mulțumim din suflet, mulțumim mult de tot, îl salut și pe Marin. Roxana Mariana Popov, bună dimineața, de asemenea un gând bun se îndreaptă spre Mititelu Viorel.

0: Bună dimineața, o zi bună îți dorim și noi. Salutare, Mariana Ivan. Bună dimineața, Maria Târchile, o zi binecuvântată să avem cu toții. Olga Lazar, te salut. Bună dimineața, îi spun și Luspânu. Iulian, bună dimineața, Nicu Nicolae, o zi minunată îți doresc la rândul meu. O salut și pe Margareta Budeanu versuri și astăzi toate melodiile să fie pentru mulțumim pentru mine, mulțumesc din suflet pentru ascultători, le mulțumesc tuturor celor care ieri mi-au adresat urări și felicitări cu ocazia zilei mele de naștere. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Multă, multă sănătate, cu drag și noi te îmbrățișăm, Margareta Budeanu. Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 9.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Este ora 9:04, bună să vă fie inimioara, joi 28 mai 2026. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Vă doresc o zi excelentă, să știți că orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Superbă este dimineața pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Toate bune!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Gurel Grama a fost la Super Matinal, este 9:14, am pus mâna streașină la ochi în acest moment și privesc puțin în viitor vis-a-vis de evoluția vremii. Ne așteaptă câteva zile puțin mai reci comparativ cu perioada pe care am parcurs-o, dar treburile revin pe un făgaș normal. Aș putea spune că ziua de mâine va fi mai rece decât cea de astăzi și așa va fi. 18 grade la prânz, 8 grade nocturnă, cer variabil, o zi fără precipitații. Cam așa se anunță și pentru ziua de sâmbătă, deși șansele de precipitații sunt un pic mai ridicate. Dar să sperăm că nu se va întâmpla nimic. 19 grade la prânz, 11 grade nocturnă. Pe parcursul duminicii, ultima zi din această lună, sunt posibile câteva ploi pe arii destul de extinse. 19 grade la prânz, 11 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare aduce instabilitate. Va ploa. Averse de ploaie, unele pot fi chiar abundente, 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Cer variabil, sunt posibile câteva furtuni de scurtă durată pe parcursul zilei de marți, vor fi 20 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Miercuri, aceeași probabilitate de instabilitate atmosferică, mai ales în partea a doua a zilei. În principiu cerul va fi variabil, vor fi 21 de grade la prânz, 11 grade nocturna. Ziua de joi, a patra din luna iunie, va fi trasă la indigo vis-a-vis de cea de miercuri, 21 de grade la prânz, 11 grade nocturna, cam același procent la capitolul instabilitate. Ziua de vineri se încălzește, soarele va reuși să răzbată puțin așa printre un plafon de nori înalt, vor fi 22 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, urmând ca sâmbătă, a șasea zi a lunii iunie, să avem parte de o instabilitate destul de ridicată, 21 de grade la orele prânzului, 12 grade valoarea nocturnă. Este 9:16, în prieteni am crezut. Mă rog, rezultatul, Alexandra Scrob ne lămurește.

9:20, se spune că majoritatea românilor, într-un procent de 87,8%, consideră că România are nevoie de stabilitate. Își dorește schimbarea clasei politice, continuarea reformelor economice și protejarea populației. Foarte interesant. Potrivit unui barometru informat.ro, InScope Research, realizat în perioada 11-14 mai 2026. Conform sondajului, 87,8%, cum spuneam, dintre respondenții sunt de total de acord cu afirmația: România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice. În timp ce 7,5 sunt oarecum de acord, 1,3 împotrivă, 2 total împotrivă și cei care nu au răspuns sunt procent cam de 1,3%. Afirmația: este momentul unei schimbări complete a clasei politice, a întrunit acordul total pentru 68,7% dintre cei chestionați. 15,8 sunt oarecum de acord, îi adunăm cu cei 68 și ne ducem la o cifră destul de mare. Cu această afirmație, doar 5,9 împotrivă, 6,3 sunt total împotrivă și 3,2 nu că nu știu, habar n-au, nu răspund. Deci este momentul unei schimbări complete a clasei politice, întrunește acordul a peste 84% dintre români. De asemenea, 46,9% dintre cei care au răspuns sunt total de acord cu afirmația: statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile, în timp ce 23,1% sunt oarecum de acord, îi adunăm cu cei 46,9% și ne ducem la 70 și ceva. 9,6 sunt oarecum împotrivă, 15,8 total împotrivă și sunt și vreo 4,6 care nu se implică absolut deloc. Deci sunt procente destul de mari, dar este foarte interesant opțiunea românilor pentru schimbarea totală a clasei politice și protecția cetățeanului român. Pentru că, să știți, ultima perioadă poate nu ați remarcat, dar aleșii noștri nu au vorbit decât despre România. România, pol energetic, România, punct de securitate, România în stânga, România în dreapta și România este locuită de către români, care au de suportat ceea ce trebuie să suporte vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivel înalt. Ei, nu o să-l pomenesc din nou pe Doinel Handorean, pentru că nu știu dacă chiar așa stau lucrurile, dar oricum la capitolul Foaie Verde, Dedu Dău, e din ce în ce mai bine, stăm foarte bine la acest capitol.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Recunoaște! Îți place, e pe sufletul tău. Super FM. Super FM.
4: Este ora 9 și 29 de minute. Din nou date despre vreme. Sunt de părere specialiștii că în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe bulevardul Gării, la această oră, mercurul termometrelor indică 14 grade Celsius, valoarea resimțită este de 13, vântul la rafală atinge 18 km pe oră din sector nord-vestic, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o zi cu un cer variabil, începând cu ora 11, până atunci norii mai dau târcoale, e posibil să și plouă în jurul orei 10. Maxima termică va fi de 20 de grade, începând cu ora 14, preț de vreo 2 ore, poate chiar 3. La ora 21 vor fi 15, va fi rece la noapte, minima se va opri pe undeva pe la 7 grade, toate Celsius. Ascultați ultimele știri de la Super Matinal.
5: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

mult, este 8:36 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal și cu drag pe final de emisiune pun în undă mesaje. Din respect pentru cei ce s-au implicat, le pomenesc numele. Virgil din întorsura Buzăului, te salut, îl salut și pe Gigi din Spania. Buenos dias, a trimis un mesaj vocal, îi mulțumesc pentru asta. Alinuțe, îi mulțumesc pentru frezii și astăzi. Eu m-aș face ciobăniță, spune Alinuța, dar să pot paște oile din Parlament, pe la Jilava, vă 30 de ani și cerul este plin de stele. Bună dimineața, salut și 2000 de aur, bună dimineața, o zi excelentă, mulțumesc din suflet pentru ceea ce văd. Adevărat că s-a înălțat, Mirela. Bună dimineața, un gând bun trimit și spre Adi din Azuga, te salut, ție și familiei toate bune. Fără dragostea ta, super piesă, nu costă bani să fii mai bun, mulțumesc pentru aprecieri, Simone, i-au plăcut piesele, Tina Popoviș, te salut, Fănuța Gherasim, de asemenea, Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața tuturor matinalilor, după rugăciunea de dimineață și ascultarea matinalului, ziua de-abia atunci poate începe. O zi binecuvântată de bunul Dumnezeu, Anda. Anita Bedner, te salut, bună dimineața, Cătălin Ion Gal, Elena Sanda din Rucăr Argeș, bun găsit, regăsit, Găbița Voroneanu, mulțumesc și astăzi pentru ceea ce ai scris, gânduri bune trimis și spre Rodica Marincea, adevărat că s-a înălțat, o zi frumoasă cu sănătate și ție, Luca Cinina, bună dimineața, Liliana Maria Crețescu, te salut, adevărat că a înviat pătruț Mariana, o zi cu bucurii să avem cu toții. Îl salut și pe Mihaiță, pe Tarciziu, Mihaiță Tarciziu din Săcele. Tarciziu, te salut, mulțumesc pentru ce scrii tu acolo. Mulțumesc, iau ca pe un compliment. Salutare Camelușa Burlacu, Elena Maria, de asemenea Laura Luiza Dumitra, Bișa Bașa, Maria Elena Bârgăoanu, bună dimineața. Ceasul de pe mâna mea indică 9:39 de minute. Ceasul de pe mâna mea îi spunea Simonei că astăzi, cu ceva ani în urmă, o familie dragă nouă sărbătoresc anii căsătoriei religioase, da, așa și este. Este vorba despre voi, da, despre noi. Mulțumim din suflet. Mulțumim pentru că v-ați gândit și la noi, pentru gândurile bune și pentru urări. La mulți ani binecuvântați. Nouă și vouă, de asemenea, Domnul să vă ajute. Bună dimineața, Aftin Luci, Ioana Negoiță, te salut. Bună dimineața, Gheorghe Petcu, Gheorghe Geo din Spania, din Burgos, te salut, buenos dias. Alex Dobre, bună dimineața, un gând bun cu sănătate pentru toți și pentru tine. Nicoleta Maior, te salut. Mariana Covaci, Mariana Rofel, bună dimineața și o zi binecuvântată. Silviu Bucur, bună dimineața, te salut cu drag. Virgil din întorsură, gânduri bune. Atena Nechita, te salut, Mitru Sorinel Bârsei, bună dimineața, asta e dragostea, dedicație specială pentru voi, cu toată prețuirea, felicitări. Mulțumim, se pare că a fost matinalul la înălțime, spune Simona, n-am ascultat, nu știu, nu mă pot pronunța, așa că merg pe mâna ei și cred că o fi fost bun. Reciproca este valabilă, încă o dată vă mulțumim din suflet. Ion Gherghescu, superb răsăritul de soare, adevărat că s-a înălțat, mulțumesc pentru complimente și pentru tot ce ai scris în mesaj la adresa mea în primul rând. La mulți ani sărbătoriților! Elena Parfene, gânduri bune, te salut cu drag. Gabi Vlad, bună dimineața, îți plătesc cu aceeași monedă. I-a plăcut și amestecul de condimente, să ne reauzim sănătoși mâine, mulțumesc pentru aprecieri. Cornelia Dârjan, te salut și cele 2000 de aur sunt prezente pe pagina de Facebook, mi se pare corect. Bună dimineața, dragi ascultători, să fiți binecuvântați cu toții. Bună dimineața, Alexandra Bălan și Floricica, la mulți ani vouă. Familie frumoasă, spune Floricica. Mulțumim din suflet, măcar pe atât împreună. Mulțumesc din suflet pentru urări și pentru faptul că v-ați adus aminte de acest eveniment important. Este 9:40 de minute, predau ștafeta colegei Claudia Popa în foarte scurt timp. Ea vă va ține companie până la ora 14, oră de la care Adi Grecu va face tot posibilul ca după amiaza să vă fie la înălțime. Bună dimineața, încă o dată mulțumesc și Lăcrămiarei Boș din Italia și lui Liviu, drumuri bune spre Italia, Liviu din Nădlag.
Cam atât pentru astăzi, a fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat și astăzi emisiunea Super Matinal 179 de minute. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la ora 7, la ultima ediție din această săptămână. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, vă salută cu respect Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

Cel mai fericire pe pământ. Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: După ziua cu excese termice de ieri, astăzi, vara sosită pe nepusă masă în luna mai bate în retragere, cel puțin în România noastră, pentru că restul Europei rămâne să se confrunte cu temperaturi de foc. Putem spune că noi ar trebui să ne declarăm norocoși, așa, cu gura de aer proaspăt care sosește pe la noi, adusă de vânturile puternice. Mai avem 4 zile mari și late din primăvara 2026 și se pare că acestea n-or să mai aibă poftă să se deghizeze în sezon estival. Sau asta spun meteorologii, specialiștii, acum. Salutare și bine v-am regăsit! Hristos a înălțat! Tot 4 zile mai avem și cât vom mai întrebuința acest salut. Drumurile duc deja spre Rusalii și spre vară. Într-o zi încă lucrătoare, ne înarmăm cu răbdare și energie pozitivă. Vă doresc ca în ultima zi de joi din mai, totul să vă meargă din plin, să aveți o zi voioasă, cu super rezultate și băftoasă. Super FM vă susține cu chef de viață. Păstrați frecvența noastră. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine special pentru voi. Două concerte de Bach sunt programate astă seară la Filarmonica Brașov. Joi, 28 mai, de la ora 19, melomanii brașoveni sunt așteptați la un nou concert simfonic, ce va fi de această dată sub bagheta dirijorului Gheorghe Costin și îl va avea ca solist pe violonistul Florin Ionescu Galați. Concertul se deschide cu uvertura operei Don Giovanni de Mozart. Apoi, violonistul Florin Ionescu Galați va interpreta cele două concerte pentru vioară de Johann Sebastian Bach, partituri care au supraviețuit aproape miraculos timpului și care au devenit astăzi unele dintre cele mai iubite lucrări dedicate acestui instrument. Finalul serii aduce monumentalele variațiuni și fugă pe o temă de Mozart de Max Reger, o lucrare densă și fascinantă în care o idee mozartiană se transformă gradual într-un univers orchestral amplu, aproape hipnotic, așa cum ne explică entuziasmați reprezentanții Filarmonicii Brașov. Totul se va desfășura pe scena Sălii Mari în unul dintre ultimele concerte simfonice ale stagiunii actuale. Pentru acest concert mai sunt disponibile doar câteva bilete la casieria Filarmonicii Brașov sau online pe bilet.ro. Filarmonica își are sediu la Sala Patria pe Bulevardul 15 noiembrie 50A în Brașov. Să nu ratați seara care urmează!
1: Super FM! Un radio pe bune!

0: Sandra N la Super FM. Cine are noroc are, corect! Sunt pregătite evenimente faine la noi la Brașov. Festivalul Sănătate Brașov se desfășoară în perioada 28 mai 1 iunie, adică de astăzi până luni, inclusiv în Parcul Tractorul. Programul este azi în prima zi de festival, joi 28 mai de la ora 15 la ora 22, iar de vineri până luni între orele 10 și 22. Organizatorii stau pregătiți cu de toate. Tu doar trebuie să vii, să te distrezi, să te relaxezi, să afli lucruri noi de la specialiști și să te axezi tot mai mult pe sănătatea ta. Sunt pregătite 5 zile în care Brașovul respiră sănătate, muzică, energie și chef de viață. Între 28 mai și 1 iunie, în Parcul Tractorul se întâmplă ceva super fain. Oamenii sporturilor din Brașov lasă competiția deoparte și fac echipă pentru un eveniment despre mișcare, longevitate, stil de viață sănătos și bucuria de a trăi frumos. Sălile din Brașov și cluburile sportive și-au dat mâna și transformă Parcul Tractorul într-un loc unde vii pentru sport și rămâi pentru vibe. În fiecare zi sunt pentru tine clase outdoor la scenă, zumba, yoga, tai bu, crossfit, pilates, cardio dance, maratonul copiilor și multe surprize pentru toate vârstele. Între două antrenamente te așteaptă zone verzi, terase, food truck-uri, grătare, opțiuni healthy, bere rece, cocktailuri și o grămadă de vinuri create special pentru iubitorii de wine and chill. Cei mici au parc de distracții, iar iubitorii de frumos găsesc meșteri populari, artizanat și obiecte făcute cu suflet, iar când apune soarele, începe distracția, vor avea loc în fiecare seară concerte și spectacole. Iris, Anda Adam, fără zahăr, Balcanera Party și trupa pentru copii minunații vor transforma fiecare seară într-un festival de energie bună. Astăzi, 28 mai, ne vedem cu Iris la Festivalul Sănătate Brașov în Parcul Tractorul. De la ora 20 ne vom bucura împreună de un concert live plin de energie, muzică bună și o atmosferă de neuitat. Ca să începe festivalul cu dreptul, ia-ți prietenii și vino să petrecem o seară extraordinară alături de una dintre cele mai iubite trupe rock din România. Ne vedem la scenă. Așadar, debutează Festivalul Sănătate Brașov. Organizatori, evenimente faine Brașov. Sport, oameni, comunitate, muzică, mâncare bună, soare, totul într-un singur loc. Brașov, ia aminte, vara începe în Parcul Tractorul cu Festivalul Sănătate Brașov. Poftiți să fiți acolo!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Manele pe val la Super FM. Am plecat cândva de jos. Puterea gândirii pozitive a fost demonstrată mereu. Constă în capacitatea de a transforma atitudinea mentală într-un catalizator pentru acțiunile tale și atragerea oportunităților. Nu înseamnă ignorarea realității sau a problemelor, ci abordarea lor cu optimism, concentrându-te pe soluții și nu pe blocaje. Prin creșterea energiei pozitive, creierul începe să caute în mod automat soluții și oportunități care se aliniază cu așteptările tale optimiste. O gândire pozitivă te ajută să depășești eșecurile atunci când se ivesc, văzându-le ca lecții și nu ca pe niște fundături. Decât să stăm mereu încruntați și îngândurați, mai bine dăm piept cu problemele și încercăm curajoși să le învingem. Reducerea stresului prin gândire constructivă duce la sănătate fizică și mentală și aduce un echilibru energetic și stări generale de bine. Trebuie să găsești zilnic motive pentru a zâmbi și a fi fericit, să te bucuri de lucrurile frumoase care ți se întâmplă și să vezi partea bună din fiecare clipă. A început bine de tot numărătoarea inversă a zilelor de primăvară care ne-au mai rămas anul ăsta. Să vă fie această ultimă joi din luna mai 2026 excelentă să faceți alegerile potrivite, astfel încât atunci când veți face bilanțul să puteți recunoaște că ați mai bifat o bucățică reușită din ultima etapă a primăverii. Ultima zi de joi din florar să vă fie încărcată de frumos, senină, de soare plină, cu energie pozitivă, cu nenumărate reușite, cu bucurie și cu chef de viață. Și vă doresc ca și această zi să vă găsească neapărat cu finanțe satisfăcătoare, cu bani din destul pe carduri și prin buzunare, gata să susțină orice planuri. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi 28 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 49 de bani, iar un gram de aur costă 649 de lei și 88 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de vânt puternic. În Brașov astăzi vremea va fi instabilă și cu perioade cu soare, dar și cu înnorări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Vom avea o maximă termică în scădere față de ieri de 20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 7 grade. Soarele va apune la ora 20 și 55 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 20 de minute. Acum în Brașov avem 14 grade Celsius, cer destul de norat, dar printre nori se strecoară și o rază de soare. Vântul suflă cu putere. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

un colaj pentru conducătorii auto ca să fie în formă maximă, să fie veseli la volan, să rămână normal, foarte atenți la drum, dar să fie în toane bune, super, super dedicație pentru toți participanții la trafic, să aveți drumuri bune, norocoase, să ducă spre fericire, iar pentru șoferii de meserie le urăm să aibă o tură lipsită de probleme, serviciu ușor, mașina voastră să luați și Super FM ca să treacă timpul plăcut. 28 mai este ziua în care gurmanzii sărbătoresc Ziua Internațională a Hamburgerului. Acest preparat are o origine incertă, dar este emblematic pentru consumatorii din toată lumea. Cert este că doar în Statele Unite se consumă anual peste 50 de miliarde de hamburgeri. Numele de hamburger provine de la orașul german Hamburg. 28 mai, Ziua Națională a Hamburgerului, sărbătorește cea mai emblematică mâncare din America, dar care și-a făcut un loc consistent în meniurile savurate, cu mare, mare plăcere și de către români. La data de 28 mai, așadar, se celebrează Ziua Internațională a Burgerului. Îndrăgitul fel de mâncare este format din carne de vită tocată și condimentată la grătar. Însă în ultima vreme se folosește și carne de porc sau chiar de pui. Chifteaua este așezată între două felii de pâine sau o chiflă. Carnea este acoperită cu ceapă, ardei, murături, ceapă feliată sau brânză. De asemenea, sunt adăugate condimente la alegere, precum ketchup, muștar sau maioneză. Oricare dintre aceste combinații creează o versiune americană modernă a unui hamburger. Americanii mănâncă peste 50 de miliarde de burgeri pe an, așa că se cuvenea să punem deoparte o zi întreagă pentru aceste

suflă coaptă, chiftele generoase de vită sau alt gen de carne, muștar, ketchup, ceapă, murături cu brânză opțională. Convenabil, ieftin și delicios, burgerul a ajuns la un renume mondial și are o istorie cu povești ce țin de oamenii grăbiți, dar care vor să-și asigure o hrană rapidă, energizantă și consistentă. Nimeni nu este destul de sigur despre originile hamburgerului, în afară de faptul că este numit eponim după orașul Hamburg din Germania. Oamenii au mâncat carne gătită pe pâine de secole, dar asocierea cu Hamburg pare să provină dintr-o rețetă din 1758 pentru un fel de mâncare numit cârnat Hamburg. Alții cred că numele provine de la o campanie de croazieră cunoscută sub numele de Hamburg American Line, care a servit pasagerilor săi sandvișuri standard similare la mijlocul anilor 1800. Acestea au devenit cunoscute în epocă sub denumirea de hamburgeri. Până în prezent există puține înțelegeri asupra cine a creat de fapt mâncarea emblematică. Povestea lui Louis Lassen a fost populară în 1900 în Statele Unite, referindu-se la hamburger ca inovația unui vânzător de mâncare pregătită rapid, după cum a povestit New York Tribune. Se spune că unui om de afaceri îi era foame și dorea foarte repede ceva de mâncare. Se zvonește că Louis a creat burgerul punând carne de vită la grătar între două bucăți de pâine. Cert este că în 1904, la Târgul Mondial de la San Luis, a fost lansat oficial un produs aproape identic cu cel de astăzi. Și în România, burgerul are propria sa poveste de succes. Deși a ajuns mai târziu la noi, probabil odată cu primele restaurante McDonald's, deschise în 1995 la București, a recuperat rapid terenul pierdut. Astăzi, burgerul este la fel de iubit de români precum pizza sau shawarma, dovadă fiind numărul mare de restaurante și food truck-uri specializate care au apărut în toate marile orașe. Românii sunt mari fani ai burgerului, țara noastră ocupând locul 4 la nivel global în ceea ce privește comenzile ce conțin acest produs alimentar. România, doar printr-o singură platformă de livrări la domiciliu, anul trecut au fost livrați peste 8 milioane de hamburgeri, adică ceva mai mult de 15 pe minut. Cele mai multe comenzi s-au livrat pe 15 decembrie, când au fost comandați peste 33.000 de burgeri în întreaga țară, respectiv unul la fiecare 3 secunde. Cei mai mulți burgeri au fost comandați anul trecut în București, Constanța și Cluj-Napoca, orașe urmate de Iași și Brașov, în timp ce orașele în care se comandă cel mai des sunt Târgu Mureș și Oradea. Când vine vorba de gusturi, utilizatorii din București preferă cel mai mult burgerii cu brânză, pui și bacon, în timp ce clujenii și constanțenii aleg deseori pe lângă aceste ingrediente și varianta de dublu burger. Cel mai mare fan burger pare a fi un clujan care a comandat burger de peste 200 de ori, în timp ce cea mai scumpă comandă aparține unui utilizator tot din Cluj-Napoca, ce a făcut o comandă de burger de aproximativ 1700 de lei. Orașele fruntașe la consumul de burger per ansamblu, nu numai doar la comenzi rapide, sunt București, Cluj-Napoca și Brașovul nostru, iar preferințele românilor la capitolul garnituri și sosuri arată și ele interesant. Cei mai mulți asociază burgerul cu cartofi prăjiți, clasicul duo, iar la sosuri conduce detașat maioneza cu usturoi. La început, burgerul în România a fost sinonim cu lanțurile de fast food americane care au sosit după anii 90. Însă, în ultimii ani, am asistat la o renaștere artizanală a burgerului. O mulțime de locaruri și puburi au început să prepară burgeri de casă, punând accent pe carne locală, rețete proprii de sos și combinații ingenioase. Un aspect specific este că românii au integrat adesea ingrediente locale în burgeri, dând naștere unor fuziuni foarte interesante. De exemplu, mulți bucătari folosesc brânza telemea sărată. Există și experimente de burgeri cu pastă de carne de mici. De asemenea, zacusca a fost folosită ca sos într-unii din burgerii locali, adăugând o notă dulceagă și afumată. Potrivit

0: analizate, românii preferă să comande burgeri mai ales în sezonul de iarnă, însă în luna octombrie au fost înregistrate cele mai multe comenzi în această categorie. De asemenea, ziua din săptămână în care utilizatorii au plasat cele mai multe comenzi de burgeri, anul trecut a fost vinerea, în ceea ce privește intervalul orar, vârful comenzilor s-a situat între orele 19 și 20, semn că burgerul acoperă de cele mai multe ori mesele de seară. Cel mai mare hamburger, cu un diametru de 3 metri și o greutate de aproape o tonă, a fost preparat în Minnesota în septembrie 2012. Unul dintre cei mai grași hamburgeri este oferit de un restaurant din Las Vegas și conține 9982 de calorii. Vai! Ziua internațională a burgerului este sărbătorită în fiecare an pe 28 mai, burgerul fiind unul dintre cele mai populare preparate alimentare din lume. Burgerii sunt gustoși, ieftini și rapid de gătit, au căpătat o faimă internațională fiind serviți cu diferite garnituri și condimente, fie că sunt prăjiți în ulei, la tigaie, fie că sunt preparați pe grătar, un lucru este sigur, burgerii sunt serviți neapărat într-o chiflă. Pentru a răspunde noilor tendințe de consum alimentar orientate către produse dietetice, producătorii au diversificat oferta cu burgeri pe bază de plante, materiile prime, principale fiind soia, fasolea, mazărea, năutul și au rezultat, așa zis, și hamburgeri vegani, care sunt și ei foarte la mod în ziua de azi. Este o sfidare la adresa producției tradiționale de burgeri preparați din carne? O ofensă? Un sacrilegiu? Nu, nici gând, spun producătorii. Facem și burgeri dietetici numai din legume, cu soia. Aceste produse nu au deloc carne și există o cerere destul de mare pentru aceste produse, așa că producătorii, proprietarii de restaurante și magazinele de fast food au ajuns să diversifice oferta, să aibă pentru toți doritorii. Revoluția alimentară aduce pe masa clienților produse noi, inovative, care se adaugă celor tradiționale. Globalizarea burgerului confirmă statutul său de fenomen cultural universal, iar chiar adaptabilitatea sa este cheia longevității. Oriunde merge, burgerul poate deveni al lor, păstrând esența carnea tocată în pâine, dar integrând aromele locului. Fiecare prepară hamburgerul cum îi place și apoi îl savurează. Practic, burgerul este un limbaj culinar internațional, un fel de esperanto gastronomic pe care toată lumea îl înțelege și îl interpretează diferit. La mulți ani și să existe mereu, ca să ne salveze momentele când e necesar să facem rost de un meniu rapid.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057. Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, radioul tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

sărbătăi în promovare la noi la Super FM. Avem desigur sărbătoriți super importanți și în această a 28-a zi din mai, așa că le urăm din inimă la mulți ani aniversaților de astăzi, să vă fie viața minunată, să nu dați niciodată de greu, să vă fie deschise larg căile spre fericire, să fiți iubiți, bogați, sănătoși, mulțumiți și împăcați. La mulți ani cu bucurie, viața să vă fie extraordinară și să fie o super, super dedicație cu mare drag din partea echipei Super FM pentru Cornel Ichim și pentru jumătatea vieții sale, pentru doamna Lucica Ichim, pentru aniversarea unor ani grozavi de căsnicie. Le dorim mulți, mulți înainte să se bucure de familia frumoasă, de copii, de nepoți și viitorul să le fie perfect. La mulți ani calde felicitări și să adăugați la acești ani cel puțin de 10 ori pe atâția, să aveți fericire, bucurie, armonie, respect și înțelegere în casă. Am o răstanță de ieri. Bună dimineața, oameni frumoși, să fiți bine sănătoși. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Ieri a fost despre mine și am venit cu drag la tine să-ți împărtășesc și ție ziua mea de bucurie. Claudița, toate melodiile să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru mine, pentru că ieri a fost ziua mea și aș dori să ascultăm melodia cu Ovidiu Peica, An de An de ziua ta, care îmi este dedicată de prietena mea Elisabeta Boilă, dar ea nu poate să trimită mesaj la tine, Claudița, deși își dorește. Vă îmbrățișez cu drag pe toți. La mulți ani tuturor sărbătoriților și mie, pupici de la servici. Eu am sărbătorit încă de duminică și avem pozică sărbătorita de ieri cu un tort superb pe care scrie la mulți ani 58. Doamna Margareta Budeanu, încă o dată din tot sufletul vă urăm la mulți ani plin de bucurie, pe care să-i petreceți în bunăstare și fericire, înconjurată de persoanele dragi. Calde felicitări de la Super FM Brașov și așa cum și-a dorit doamna Elisabeta Boilă. O să ascultăm piesa Dar muzical pentru dumneavoastră, ca să vă simțiți apreciată și tare, tare prețuită. Până dimineața, doi anișori, la mulți ani, David, parcă ieri ai sosit pe lume. Fuge timpul cu Adidas de firmă. Vali, Vali, felicitări pentru David, care este o mândrețe de băiețel. David, să crești mare, să-i bucuri pe părinții tăi și pe toți cei care te iubesc, să ai un super viitor. La mulți ani, David, să fii cel mai fericit. Claudița scumpă, după cum știm astăzi, dragii noștri Cornel și Lucica Ichim împlinesc 43 de ani de la cununia religioasă și prin intermediul tău vreau să le transmitem și noi gândurile bune, urându-le din tot sufletul sănătate maximă, zile senine, liniște sufletească, să se iubească mereu ca în prima zi, să se bucure pentru tot ce au realizat, o familie superbă, și să trăiască fericiți măcar încă pe atât. La mulți ani în pace și liniște până la adânci bătrâneți, dragii noștri dragi, o aniversare minunată ca voi. Mulțumim sufletel și o postare frumoasă cu verighete, cu tort, cu inimioare. La mulți ani la aniversarea căsătoriei. 43, da, 43 de ani magici, să adauge mulți, mulți alții la această sumă, toți petrecuți în fericire și mulțumire. Mesajul a venit de la Simona Mocanu Bocârnea. Doamna Săntița Cibotariu este lângă noi. Claudița, frumoasa mea, mulțumesc din suflet pentru urările și gândurile frumoase adresate mie și, nu în ultimul rând, echipei Super FM Brașov și tuturor ascultătorilor. Mi-ați făcut aniversarea mai frumoasă, vă pupăcez și vă îmbrățișez cu drag. Doamna Săntița Cibotariu, urări de bine încă o dată pentru dumneavoastră, să fiți întotdeauna foarte, foarte fericită și să simțiți că lumea este a dumneavoastră. Aniversare frumoasă, oameni minunați, să sărbătoriți și la 100 de ani, tot mână de mână, tot respectul, vă pupăm și vă îmbrățișează Floricica și o poză cu Mămuca și Cornel.
Felicitări multe le trimitem. La mulți ani, sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Anca Cristoloveanu, pentru Florina Tiu. Zi de joi cu sănătate și zâmbete tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov de la Cosminuța. Vin urările Florina Tiu, fericire, împliniri, satisfacții. Anca Cristolovean, să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani pentru dragele sărbătorite. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Bună dimineața, Claudița, o zi frumoasă, îți doresc tot binele din lume ție, familiei tale și tuturor ascultătorilor Super FM și tuturor românilor de pretutindeni, iar astăzi sunt foarte bucuroasă că fiul meu, Nicolae, mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. La mulți ani, zicem noi, părinții, și tot binele din lume alături de cei dragi. Mulțumesc, Claudița, pentru că ne faci zilele mai frumoase, Dumnezeu să te răsplătească. La mulți ani fericiți alături de cei dragi și o postare splendidă cu șampanie și confeti pentru sărbătorit, pentru Nicolae, care, iată, își serbează ziua de naștere. Nicolae, să fii un super fericit, să ai foarte, foarte multe satisfacții, să ai o viață minunată. Felicitări multe, multe, doamna Rodica Marincea, pentru fiul scump, să aibă lumea la picioare. Pentru familia Ichim, la aniversarea 43 de ani de la cununia religioasă, Floarea le urează la mulți ani să fie sănătoși împreună, măcar pe atât cât au însumat astăzi, 28 mai, de ce nu până la 100. Aniversare frumoasă, oameni faini, știu că nu a fost ușor, dar și greu, ați plecat de jos, de la lingură și sare, dar nu v-a păsat de lumea rea, ați rămas împreună și aveți o familie superbă și niște lăstari moștenitori. Cu drag și considerație, astăzi vă felicită Floarea. La mulți ani la aniversarea căsătoriei și a făcut Floricica așa o urare, un fel de colaj cu piesele preferate ale lui Cornel și ale Mămucăi. Felicitări multe, multe, să se iubească, să clădească în continuare, să se bucure de familia frumoasă. Până dimineața, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi în această zi de joi. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară zi frumoasă și ușoară. Astăzi vin cu mulțumire și cu mare bucurie, gânduri bune să vă aduc, să vă mulțumesc mult, mult pentru timpul acordat și de tot ce mi-ați urat. Domnul să vă răsplătească, înapoi vă dăruiască tot ce vreți și aveți nevoie. Ani frumoși, cu bucurie din suflet, vă mulțumesc, vă iubesc, vă prețuiesc. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru toți cei care mi-au adresat urări de bine cu ocazia zilei mele de naștere. Să fiți sănătoși, fericiți și binecuvântați cu toții. Vă îmbrățișez cu mare drag și cu plăcere. Pupici de la servici. Fie ca această zi să vă aducă liniște în suflet, bucurie în inimă și binecuvântări în fiecare pas. Doamna Margareta Budeanu, 3 zile înainte, 3 după, putem să spunem la mulți ani, așa că din tot sufletul vă mai urăm încă o dată la mulți ani, să fiți foarte fericită și să aveți o viață superbă. La mulți ani cu bucurie și să fiți mereu înconjurată de persoane care să vă prețuiască tare, tare. Zi de joi ocupată și agitată, în care vor fi foarte multe de făcut, așa că înaintăm cu energie pozitivă, eficienți, ca să ne îndeplinim rolul și rostul. Super FM vă susține cu atmosferă activă și cu chef de viață și, desigur, cu chef de treabă. Păstrați frecvența noastră. Ei, și acum, dar muzical pentru super sărbătoriți, să fiți foarte fericiți și viața să vă fie perfectă.

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să ne fiți foarte, foarte fericiți. Destul cu vremea de cuptor în mai în țara noastră, ne-a ajuns ziua înăbușitoare de ieri. Temperaturile scad în aproape toată România, dar se anunță ploi, vijelii și vânt puternic. În a 28-a zi din mai, temperaturile scad în majoritatea regiunilor și avem de la 18-19 grade în nordul Moldovei până la 29-30 de grade în Oltenia. În centru, în sud și în sud-est se adună norii și apar averse destul de abundente, însoțite de descărcări electrice. Vântul suferă intensificări în cea mai mare parte a țării. Așadar, prognozele de astăzi anunță o răcire accentuată, vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni. Vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a României, cu excepția sud-vestului Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai puțin resimțită, iar valorile termice vor rămâne mai apropiate de cele specifice verii. Cerul va fi variabil, oferind și soare, însă temporar vor apărea în orări în centrul, sudul și sud-estul țării, unde instabilitatea atmosferică va favoriza apariția ploilor de scurtă durată. Pe parcursul zilei, aversele vor fi prezente pe arii restrânse în Carpații meridionali, iar după amiaza și seara, acestea se vor extinde în Carpații orientali, precum și în Oltenia și Muntenia, în timp ce izolat vor fi posibile și în Dobrogea și Transilvania. În unele zone, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă căzute pot depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, suflând cu viteze de 50-70 de km pe oră în Moldova, în cea mai mare parte din Transilvania, în sudul Banatului, vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, în timp ce în zonele montane, respectiv în Carpații meridionali și occidentali, rafalele pot atinge 70-90 de km pe oră. De altfel, aceste zone se află până de seară la ora 21 sub incidența unui cod galben de intensificare ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 18 și 30 de grade, iar minimele vor coborî față de nopțile trecute și se vor situa între 2 și 15 grade. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, temperaturile ajung la valori normale și la munte. În Carpații oriental și meridional se adună norii și vin câteva reprize de ploaie. Vântul atinge viteze mai mari în masivele vestice și în cele sudice, pe unde vor fi rafale de 90 de km pe oră. Vor fi maxime de 16 grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 17 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 17 grade la Timișul de Sus, 18 grade la Pârâul Rece, 20 de grade la Bâlea Lac, 19 grade la Moeciu și 18 grade la Bran. Se anunță o maximă de 16 grade Celsius în Poiana Brașov și 17 grade la Cheile Râșnovei. Pe litoralul Mării Negre se înorează din când în când, iar după amiaza or să vină câteva reprize de ploaie pe spații mici. Vântul se întețește și atinge viteze mai mari. Temperaturile maxime scad și ajung la 24 de grade Celsius pe litoralul Mării Negre. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și o stare de spirit excelentă.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343. 3057. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM pe placul tău.
2: Oi, oi, oi.

Fly Project la Super FM. Foarte repede trece timpul. Vă vine să credeți că mai e puțin, puțin și lăsăm în urmă al doilea anotimp al anului. Primăvara a fost în 2026 generoasă și ne-a adus explozie de vegetație etalată în etape de înflorire cu frumusețe și parfum. Așa a venit primăvara anul acesta, treptat, așezat, dar cu sacul plin. Ne dorim să sosească și o vară a satisfacțiilor și a zilelor frumoase, vesele și fără griji. Deocamdată noi dăm zor cu treaba într-o zi încărcată și agitată a săptămânii lucrătoare. Să aveți o joi cu rezultate și împliniri la cote ridicate. Super FM vă susține pe toți, pe oriunde vă aflați, cu atmosferă senină și cu chef de viață. Și în această zi de joi, desigur că vă e la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne dați de veste că ne ascultați, să-i salutați pe cei dragi, să le transmiteți ceva frumos. Între prieteni, o zi, oricât ar fi ea de ocupată, trece în mod foarte plăcut. Voi fi onorată și încântată să parcurg cât mai multe dintre mesajele pe care le veți trimite. Și primul, care a semnat condica, așa cum îmi place mie să spun, și este cel care primește urări să fie primul la reușită și la momente super, super frumoase, este Cătălin Ioan Gal. Bună ziua tuturor, să avem o zi cu spăr, Doamne, așa să fie, o zi voioasă și frumoasă să ai, Cătălin Ioan Gal, o zi a momentelor foarte fericite. Și Dori ni s-a alăturat, tot ce e frumos și bine să fie astăzi cu tine. O zi minunată, o fetiță, un pisicoci, ceșcuță de cafea, o postare așa cu tentă de poveste. Dori, să îți fie frumoasă povestea zilei de joi, 28 mai, să însumezi satisfacții și multe momente super. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. Bun venit, Claudița, în ultima zi de joi din Florar. Uite că s-a dus și primăvara 2026. Eu îți doresc să fie un chef de viață de notă maximă și îmi explică și de ce 28. 2 plus 8, clar, egal 10. Pupici în această zi de joi de la mine. O zi plină de frumusețe. Ne-a adus mulți maci, ne-a adus cafeluțe, dar și asomie și margarete. Floricica, mulțumim pentru explozia asta de frumusețe, splendoare, și pentru nota maximă. Să ai o zi chiar de nota 10, să simți că viața este frumoasă. Să trăim frumos și să adunăm momente unice în fiecare zi. Fiecare clipă a zilei de joi să vă fie plină de bucurii și gânduri senine. Chef de viață cu Claudia Popa. Stimă și mult respect. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu o postare personalizată. Uite, am și coroană, am primit și trandafir, dar și cireșe de mai și cafeluță. Mihai, o perioadă superbă pentru toată familia. Știu că se adună emoțiile. Să fie săptămâna asta minunată, deosebită. Iar drumul pe care pășește este Robi să fie unul de mare succes. Bună dimineața, Dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia de la București. Răsună tare, Super FM. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf. Tuturor le doresc o zi frumoasă de joi. Hai că mâine e vineri, doar noi lucrăm și sâmbăta și pe urmă la odihnă la Brașov. Așadar, Ionuț Donci o să fie și mai harnic decât toată lumea. Ei, după aceea să vină un weekend prelungit pentru tine, Ionuț, pentru coleguții tăi, pentru tine, să ai tot ce e mai bun, să fii vesel și voios, totul să-ți meargă din plin. Dă tare la București să se audă Super FM Brașov.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vremea va fi astăzi instabilă și cu perioade cu soare, dar și cu înnorări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Vom avea o maximă termică în scădere față de ieri de 20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 7 grade. Soarele va apune la ora 20:55. Vom avea lumină naturală 15:20. Acum în Brașov avem 18 grade Celsius, atmosferă mai luminoasă decât ora trecută. Mai sunt, e drept, și nori pe cer, dar se strecoară câte o rază veselă de soare. Vântul suflă cu putere. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov, doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, boli de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Alex Dobre la Super FM. Am pornit cu greu de jos de la lingură și sare. Să fie un salut cu drag pentru domnul Alex Dobre, iar piesa să fie dar muzical cu mare, mare drag pentru Cornel și pentru Mămuca. Să se bucure din plin de viață, să se bucure de tot ce au agonisit și să aibă un trai tihnit alături de copii, de nepoțel, să aibă o viață frumoasă. La mulți ani! Ne gândim deja la sezonul estival. La vara, ce va înlocui anotimpul schimbărilor și mintea ne poartă deja și la studenții ce au ajuns la capăt de drum, sau mai bine să-i spunem frumos, la apogeul perioadei lor de studii. Studenții din anul terminal încheie cursurile de licență și master, în general, la sfârșitul lunii mai sau la începutul lunii iunie 2026, examenul de finalizare, susținerea licenței, disertației și ceremoniile de absolvire au loc în funcție de universitate, în perioade diferite. La Universitatea Transilvania din Brașov, activitatea didactică pentru ultimul an se încheie de obicei în jurul datei de 22 mai, urmând ca examenele de licență și disertație să aibă loc la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie 2026. Cert e că o parte dintre festivități deja au avut loc în vinerea trecută, altele se vor desfășura mâine, că de a început numărătoarea inversă. O festivitate de absolvire în adevăratul său sens nu poate fi completă fără ca studenții să fie îmbrăcați în cele mai frumoase robe de absolvire. Studenții vor fi cei mai mândri că au terminat în sfârșit facultatea și că urmează să se distreze la balul de absolvire. Dar oare ce însemnătate ar avea toca și roba de absolvire pentru un student? Vom încerca să ne familiarizăm puțin cu câteva idei esențiale despre ceea ce reprezintă roba de absolvire pentru un student, astfel încât cu toții să le poarte cu mândrie în ziua absolvirii, că știm că este la modă și de la studenți, de fapt, a pornit purtatul robei, purtatul la tocă și rând pe rând s-a extins acest purtat al însemnelor absolvirii și la elevii mai mici. La sfârșitul liceului am văzut robe chiar și la grădii. Roba de absolvire este simbolul iubirii și angajamentul față de educația pe care studentul a primit-o. Din momentul în care ai intrat la facultate, te-ai angajat că o să termini și o să duci la bun sfârșit pactul făcut cu tine pentru a absolvi cursurile pe care le-ai urmat. Ai dat tot ce ai avut mai bun la examen, ai respectat cerințele instituției tale de învățământ, așa cum a trebuit, să participi și la activități extracurriculare, ai înțeles de asemenea suișurile și coborâșurile vieții de facultate și le-ai făcut față cu brio, te-ai dedicat întru totul pentru educația ta. Acum este momentul să culegi laurii, cu toții creștem, dar facultatea reprezintă etapa în care ne șlefuim pentru ca pe viitor să fim strălucitori și de neînvins. Experiențele din anii de facultate sunt unice și nu ne vom mai întâlni cu ele, dar vă veți aduce aminte de aceste momente în anii ce vor urma în cariera voastră. A face alegerile corecte te va duce la o viață mai bună după absolvire. Anii petrecuți în facultate v-au învățat și v-au format pentru viitorul care urmează un mecanism de formare pentru ca voi să fiți pregătiți să înfruntați lumea. În momentul în care vă puneți toca de absolvire pe cap, acest lucru vă va aduce aminte de tot ce ați făcut pentru a vă atinge obiectivele din anii de facultate. Din acest moment, sunteți o altă persoană gata să înfrunte noi obstacole în viață, dar și să culegeți laurii și să primiți recunoașterea valorii voastre. Efortul pe care l-ai depus în facultate a dat roade, iar festivitatea de absolvire marchează acest moment fastuos. Și cât de bine arată profesorii îmbrăcați așa
în hainele lor festive lângă o mare de studenți care poartă cu mândrie și cu sfințenie roba și toca. Așa că stai drept, ține capul sus și poartă toca și roba de absolvire cu mândrie, pentru că acestea sunt suvenirurile unei etape de succes din viața ta. Poartă-le cu mândrie și multă bucurie. Baftă multă pe viitor în viață și felicitări din tot sufletul absolvenților pentru terminarea facultății.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă.

ar vrea să se transforme în vară. Simți asta mai ales când sunt momente însorite, călduroase și luminoase. Bujorii își pregătesc prin grădini bobocii. Ia să-mi ia în floare. Împrăștie un parfum divin. Probabil că așa miroase în rai, cum e aroma când pășești în preajma unui arbust încărcat de iasomie. Irișii oferă o imagine splendidă, acum e timpul lor. Iar de prin fânețe ne asaltează margaretele vesele și cochete. Iar salcâmii în floare te îmbată de arome și de frumusețe. Vă doresc în... lupta aceasta cu treburile în noi anul de obligații pe care le aveți, să rămâneți totuși cu o stare de spirit excelentă și să mai aveți energie și să rămână și vremea frumoasă, ca să puteți să admirați totul într-o plimbare prin natură când terminați cu serviciul. Joia aceasta, ultima din primăvară, să fie pentru fiecare dintre noi o sursă de încântare și bucurie. Până atunci însă, Super FM vă însoțește prin programul zilnic cu chef de viață și însă suflețește atmosfera. Avem pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov plin de prieteni, sunt multe mesaje, sunt o grămadă de postări. 28 mai, zi de joi cu fericire la toată lumea să fie. Anca Flori, o zi de joi cu energie pozitivă, cu chef de viață, să-ți meargă totul din plin. Cătălin Ioan Gal ni s-a alăturat cu cafeluță, mulțumim că te gândești la noi și ne aduci energizant. Să fii fresh, să-ți meargă totul din bine, bine de tot. Să aveți liniște, să aveți iubire, să aveți tot ce vă doriți. Dar înainte de toate să aveți sănătate. O zi super frumoasă, Anca Flori, îți mulțumim din suflet. Chiar să-ți fie această zi voioasă și tare frumoasă. Astăzi să vă zâmbească viața în penultima zi lucrătoare din luna mai. Bucuria, liniștea sufletească și împlinirea să meargă de mână cu tine azi și în fiecare zi. Mulțumim pentru flori, pentru fluturași. Floricica, ziua asta chiar să-ți fie extraordinară. Doamna Doina Moldova ne anunță că 28 mai ar fi ziua internațională a românilor de pretutindeni. Dumnezeu să binecuvinteze românii din țară și de peste hotare. Și chiar am văzut pe internet că este vehiculată această dată. Oricum le urăm la românii de pretutindeni să le fie foarte, foarte bine și să aibă un trai îmbelșugat, îndestulat, să fie apreciați acolo unde sunt. Numai că Ziua Internațională a Românilor de Pretutindeni se sărbătorește în ultima duminică din luna mai. Este o sărbătoare cu dată mobilă și este celebrată în ultima duminică din luna mai. Bineînțeles că în vreun an o fi fost pe 28 mai și au rămas postările din acel an și superascultătorii le distribuie, dar dacă vă informați și aflați exact cum stau lucrurile în ultima duminică, anul acesta o să fie Ziua Românilor de Pretutindeni, celebrată pe 31 mai, duminica ce urmează. Oricum, le dorim românilor noștri, nu numai într-o zi, ci în toate din an, să fie bine, să aibă satisfacții, să le fie apreciate eforturile, să simtă pur și simplu că sunt valoroși. Și poate se schimbă ceva în țara noastră la un moment dat ca să putem să-i primim din nou în România, să fie bine și la noi. În această zi de joi totul să vă fie frumos și ziua și viața și sufletul. Aveți grijă de voi, doamna Doina Moldovan, să aveți o zi extraordinară, voioasă, frumoasă. Până Claudița, o zi de joi super! Mulțumesc, domnul Alex Dobre, ziua asta să vă fie superbă, cu satisfacții foarte multe. Vișa Bașa a venit cu bujori deja. Te pup, Vișa, o zi extraordinară. Bună, om bun și frumos. O zi de joi frumoasă la toți ascultătorii. Domnul Gigi Petcu, să vă fie bine în Spania, să aveți satisfacții. Mulțumim pentru inimioare, pentru calificativul maxim. Chiar să aveți o perioadă super. O zi frumoasă de joi. Panseluțe vesele de la Vișa Bașa. Mulțumesc din tot sufletul. Hristos a înălțat. Hai, bună dimineața, soare scump. Bun venit la penultimul chef de viață din această săptămână și lună. Un chef de viață.

dimineață, care după cum a început va fi la superlativ, ca de obicei, bineînțeles. Îți dorim ca această zi să te surprindă frumos, să ai sănătate, fericire, zâmbetul la purtător, iar veselia la cote maxime. Emisiune ușoară și poftă bună la cafeluță. Te pupăcim de nu te vezi și clar. Te iubim necondiționat, suflet drag și minunat, pentru toată familia ta deosebită, sănătate și tot binele din lume. Bucuria, liniștea sufletească și împlinirea să meargă mână în mână cu tine astăzi și în fiecare zi. Simona Mocanu Bocârnea, mulțumesc pentru urări, pentru toată familia, o perioadă splendidă cu zile, tot una și una. Sănătate multă pentru toți membrii familiei, o dedicație super specială pentru doamna Elena, să aveți o perioadă voioasă. Ei, și să fie pentru Alinuța o super dedicație, sper că te simți mai bine, să ai chef de viață și o stare de spirit super. Hai că ți-am pregătit o piesă cu Raul, proaspăt lansată, împreună cu Costi și Corina, duetul Basarabiei. Hai să ne bucurăm!

0: Speciale frumoase, pline de farmec, mult așteptate sunt la Super FM momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții importanți, prețioși și dragi. E o adevărată plăcere să-i urez la mulți ani unui sărbătorit minunat și să încerc să-i înveselesc aniversarea cu niște cuvinte calde, pornite din suflete iubitoare și să-i arăt odată în plus că este centrul universului pentru anumite persoane, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, conținând un mesaj scurt, puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații mult iubiți. Și am pe cineva la telefon, domnul Nicolae Marincea. Bună ziua! Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Nu întâmplător, este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu cele mai calde urări de fericire. Vă dorim sănătate, prosperitate, să puteți să vă transformați în realitate orice plan, să aveți împliniri personale, profesionale, o viață grozavă, ferită de orice grijă. La mulți ani, domnul Nicolae!
1: Vă mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: La servici.
0: Treabă la... și de ziua dumneavoastră. Nu o să vă țin foarte mult, așa că o să vă citesc mesajul care a sosit pentru dumneavoastră, pentru că da, s-a gândit cineva să vă scoată așa din atmosfera activă de obligații și să vă îndulcească sufletelul. Ia, ascultați! Bună ziua, Claudița! Am o rugăminte, fiul meu scump, Marincea Nicolae, mai adaugă al 38-lea trandafir la buchetul vieții. Noi, părinții, îi dorim tot binele din lume alături de cei dragi și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat așa un fiu. Să rămâi așa mereu, să ai în cale multe realizări, un șir nesfârșit de împliniri, cele mai frumoase dorințe ale tale să prindă viață și să ai parte pe viitor de motive de mulțumire și fericire, o viață frumoasă alături de noi, cei dragi, care te iubim și te prețuim. Să ai un viitor plin de împliniri, din adâncul sufletului îți dorim multă sănătate, bucurie și tot ce e mai bun. Claudița, îți mulțumim din suflet. Cu mare drag.
1: Le mulțumesc din suflet, că de fiecare dată mă surprind și întotdeauna se gândesc la tot ce e mai bine și le mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul care ne-l acordă în fiecare zi și noi iubim ambii și împreună cu familia necondiționat.
0: Ce frumos! Sunt ascultători ai noștri și și-au dorit tare mult să punctăm aniversarea domnului Nicolae Marincea și la Super FM și fac asta cu mare plăcere. Domnul Nicolae, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Nu știu dacă ne dorim decât să vă... urarea clasică de sănătate, că în rest cred că le facem pe toate.
0: Așa de importantă este sănătatea și ne dăm seama când avem problemuțe, așa că nu sunt vorbe în vânt, chiar e importantă sănătatea. Și apoi eu de fiecare dată zic să fie și fericire că le cuprinde pe toate celelalte, nu?
1: Cel mai important să fie familia alături și atunci le facem pe toate, cu siguranță.
0: Cât de frumos!
1: Familie.
0: Cât de frumos! Deci un răspuns super, super! Domnul Nicolae Marincea, să vă bucurați de tot ce e mai bun pe lumea aceasta, alături de familia frumoasă, să aveți sănătate și o viață plină de reușite. La mulți ani, serviciu ușor și pe după amiază să înceapă cheful sau poate în weekend, dar în orice caz să fie veselie, ca să simțiți că este despre dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc din suflet pentru toate urările făcute și pentru gândurile aduse din partea familiei.
0: Cum are drag, la mulți ani!

0: pentru domnul Nicolae Marincea la împlinirea 38 de ani. La mulți ani cu fericire alături de cei dragi, să aibă parte de satisfacții și o viață grozavă. După reclame, încă un dar muzical din partea părinților care îl iubesc.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

mulți ani din partea părinților pentru un super sărbătorit pentru domnul Nicolae Marincea la împlinirea 38 de ani. Fericire, împliniri și satisfacții urăm și noi, echipa Super FM. Puternici, energici, înaintăm prin ultima părticică din primăvara 2026. Credem în puterile noastre și suntem conștienți că dacă ne punem ambiția, vom bifa cu succes, acumulând reușite și provocările din această zi de joi. E o părticică aglomerată și solicitantă a săptămânii, așa că trebuie să fim pe fază, dar vom ieși învingători în lupta cu treburile. Super FM vă susține să aveți o după-amiază cu spor în toate și neapărat cu chef de viață. Până, dragă Claudiță, să fii sănătoasă și să dai energie bună, pupici! Asta îmi doresc, Fănuța Gherasim, mulțumesc pentru toți macii aceștia superbi, o zi voioasă, o primăvară nemaipomenită în continuare, pentru că mai avem câteva zile de primăvară, le valorificăm și pe acestea. Hai, bun regăsit, dragă Clau, lasă peste tot pe unde treci bucurie, speranță, iubire, o frumoasă zi de joi. Mulțumim, Laura Dumitra, pentru tine, Laura, pentru Iulian, pentru Luiza, să aveți o perioadă superbă. Pentru familia Ichim, la aniversarea 43 de ani de la cununia religioasă, floarea le urează la mulți ani să fie sănătoși împreună măcar pe atât cât au însumat astăzi, 28 mai, de ce nu până la 100? Aniversare frumoasă, oameni faini, știu că nu a fost ușor, dar nici greu, ați plecat de jos, de la lingură și sare, dar nu v-a păsat de lumea rea, ați rămas împreună și aveți o familie superbă și niște lăstari moștenitori. Cu drag și considerați, astăzi vă felicită floarea la mulți ani la aniversarea căsătoriei, 43 de ani, inimioare, verighete îngemânate, ce poți să adaugi la o asemenea urare frumoasă decât fericire, armonie și bucurie pentru familia Ichim, la mulți ani fericiți. Fie ca această zi să vă aducă prieteni frumoși, liniște în suflet, bucurie în inimă, binecuvântare la fiecare pas. Simona Mocanu Bocârnea s-a gândit la dragii noștri superascultători și le-a trimis această urare, așa să fie. Bună, oameni minunați, a venit Daniela Budașu cu o floare superbă, roz, gladiolă deja. Mulțumim, Daniela, o zi cu chef de viață, o zi fără griji îți doresc, exact cum ne-ai urat tu, o zi senină cu mult soare, cu bucurie, cu cântare, o zi cu pace și răbdare și cu multă binecuvântare, dă Doamne, așa să fie. Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci de la Sântița Cevotariu, de la draga sărbătorită de ieri. Din tot sufletul vă urez încă o dată la mulți ani și viața să vă fie perfectă. O zi frumoasă de joi, binecuvântată cu sănătate, cu bucurie și iubire. Poftă bună la cafea, savurăm cafeluțele între prieteni, dragă Bianca, Maria, și tare bine ne mai simțim. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților de astăzi, cu drag. Iată un tort nemaipomenit, flori, confeti și baloane pentru sărbătoriții de la sărbătorita de ieri de la doamna Sândița. O zi minunată de joi, cu bucurii și sănătate, doamna Ana Romonții, să însumați împliniri, ziua de azi să vă fie și frumoasă și voioasă, cer senin, soare în suflet și o zi binecuvântată, așa să fie. Simona Barbu, lângă familia frumoasă, să ai parte de momente foarte fericite. Cu respect și calde îmbrățișări bunite întâmpină, Doruleț, o emisiune superbă, sănătate multă familiei și tuturor celor dragi, pupici dulci. Mulțumim, doamna Emilia, pentru toată familia, urări de bucurie, sănătate. Bună ziua, vă doresc o zi minunată, cu bucurie, sănătate și chef de viață. Dă Doamne, așa să fie, Mariana Ivan. Ziua asta chiar să-ți fie voioasă. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi binecuvântată alături de familia ta. Pupici și salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mozniagu, ziua asta să vă fie splendidă, să aveți energie din plin și o stare de spirit extraordinară.
trece timpul extrem de repede și în această ultimă zi de joi din primăvara 2026 vă invit să păstrați frecvența Super FM pentru o stare de bine, pentru momente plăcute,

0: De 1 iunie va avea loc un concert simfonic la Zoo Brașov. Da, ați auzit bine, nu vi s-a părut. La începutul lunii iunie, Filarmonica Brașov continuă seria evenimentelor dedicate copiilor și familiilor pentru iunie de la orele 10 și apoi 11. Carnavalul animalelor de Camille Saint-Saëns va fi interpretat într-un spațiu aparte, Grădina Zoologică Brașov, într-o experiență care aduce muzica mai aproape de lumea imaginației și a jocului. Tot în prima săptămână a lunii următoare, prima din vară, joi, pe 4 iunie de la ora 19, Sala Mare a Filarmonicii va găzdui concertul simfonic de Ziua Internațională a Copilului sub bagheta dirijorului Andrei Vesel. Biletele pentru toate evenimentele se găsesc la casieria Filarmonicii Brașov pe Bulevardul 15 Noiembrie 50A sau online pe bilet.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Bună, Super FM, 2 anișori! La mulți ani, David! Parcă ieri ai sosit pe lume, fuge timpul cu Adidas de firmă, cu respect, Vali. Vali, să vă bucurați de comara scumpă, de prințișor, de David, să crească mare, să știe că este cel mai iubit om de pe pământ și viitorul să-i fie superb, să aibă doar reușite. La mulți ani, David, să bucuri întreaga familie! Suntem pe calea larg deschisă spre vară și spre sărbătoarea imensă de Rusalii, ce le va prilejui la majoritatea dintre ascultătorii noștri un weekend prelungit. Savoarea celei de-a doua zile de Rusalii va fi dublată de semnificațiile zilei de 1 iunie, ziua inocenței, ziua copilului, așadar avem spre ce ne îndrepta, avem ce aștepta, până una alta, hai să fim harnici, acum cât mai suntem parcă puși în priză, concentrați pe treburi, să aveți spor și super rezultate. Super FM este lângă voi cu energie pozitivă și avem foarte multe mesaje sosite la 0770 938938, numărul nostru de WhatsApp. Și prima care ne-a salutat astăzi este Lăcrămioara Borș din Italia. Doamna Lăcrămioara, să aveți o super zi extraordinar de veselă și frumoasă, cu reușite multe.
1: Este o sandia Claudiță, mea frumoasă.
0: Adevărat s-a înălțat.
1: Să spun poftă bună la cafea și emisie ușoară. Te pupi, Claudița, și vreau și eu o melodie.
0: Fericire, bucurii, împliniri sufletești, o zi de joi frumoasă și răcoroasă, semn că în Italia încă mai este o problemă cu căldura excesivă. Am înțeles că valul de căldură, domul de căldură, se extinde până la finalul săptămânii. România se pare că a scăpat. Trimitem o gură de aer mai răcoros spre dumneavoastră, Lăcrămioara Borș. Ioan Aldea ni s-a alăturat, bună suflet drag Claudia, bună Bărcăneni, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, spor la muncă și ție Claudița și familiei tale multă sănătate și la toți ascultătorii o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi voioasă dumneavoastră și toți cei menționați de dumneavoastră, totul să vă meargă din plin, să aveți spor și energie în plus adusă de Super FM, stimă și mult respect din inimă, o zi de joi frumoasă, o minunăție personalizată și am mai primit încă flori de liliac. Mulțumesc, Mihai, o super perioadă pentru toată familia. Claudița frumoasa mea, mulțumesc din suflet pentru urările și gândurile frumoase adresate mie și nu în ultimul rând echipei Super FM Brașov și tuturor ascultătorilor. Mi-ați făcut aniversarea mult mai frumoasă, vă pupăcesc și vă îmbrățișez și ne-a arătat o pozică. Doamne, câte flori a putut să primească doamna Săntița Cebotariu. Cred că își poate deschide o florărie. Ce frumos e de ziua noastră. Super, așa să fiți întotdeauna înconjurată de flori. Până Claudița frumoasa mea, o zi de joi binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări. Mulțumesc mult. Să continue bucuria aniversării dumneavoastră și astăzi să aveți veți musafiri de soi și să simțiți că lumea este frumoasă. Să vă fie ziua un buchet de flori plin de prospețime, frumusețe și parfum. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Mirela ne-a trimis o crenguță superbă, înflorită, roz. Îți mulțumesc, Mirela. Încă mai este primăvară, ne bucurăm de aceste ultime zile din mai. Îți doresc să ai în suflet mereu primăvară și bucurie, prospețime. Florin Cercel împreună cu Antonia Cercel au lansat piesă nouă. Hai să o ascultăm împreună la Super FM.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vremea va fi astăzi instabilă și cu perioade cu soare, dar și cu înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Vom avea o maximă termică de 20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 7 grade. Mâine vremea va fi frumoasă cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vântul va rămâne alert și se anunță o maximă termică de 18 grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 8 grade. Acum în Brașov avem 19 grade Celsius, avem și soare pe cer și niște nori destul de mari și pufoși, vântul suflă cu putere. Ascultați știri la Super FM!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: chef de viață la Super FM. Dacă tot e în floare acum în perioada asta, iasomia sau floarea Maicii Domnului, cum mi se spune frecvent, în general prin sate, haideți să vă spun și eu, într-o zi caldă, care ne duce cu gândul la vară, o poveste ce a debutat în iarnă, cam de sărbători. Hai să vă spun legenda iasomiei, floarea miracol din grădină. Legenda spune că era o noapte de iarnă, viscolea și era un frig de crăpau pietrele. Peste Betleem ningea. Într-o iesle minunată se născuse Iisus. Boul și măgarul suflau asupra lui să-l încălzească. Alături vegheau Iosif și Maria. Deodată, o rafală puternică de vânt a adus un val de aer rece și zăpadă. Iosif s-a repezit în calea rafalei cu pieptul pentru ca frigul să nu ajungă la pruncuț. Câțiva fulgi s-au așezat totuși pe obrăjorii și fruntea micului Iisus. Temându-se să nu-l trezească, Maria s-a plecat asupra lui cu toată dragostea ei și cu un sărut a îndepărtat fulgii reci. Minune! Fulgii de nea s-au topit la căldura iubirii materne, s-au prefăcut în mici flori cu patru petale mici, albe, ca neaua și cu o minunată mireazmă care a învăluit ieslea. Această legendă spune că iasomia s-a născut din sărutul dat de Sfânta Fecioară pruncului Iisus. Iasomie, albă floare cu miros îmbietor, îmi aduci în casă soare și în inimă mult dor. Ne mai bucurăm de câteva zile de primăvară.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Super FM. Un radio pe bune.

Sofia Rotaru la Super FM. Încă 4 zile mai suntem îndreptățiți să ascultăm această piesă primăvară, numărată pe calendar. O să treacă primăvara cât de curând. Ne aflăm în una dintre cele mai spornice zile ale săptămânii, așa că suntem convinși că această ultimă joi din primăvara 2026 va fi cu rezultate și cu energie pozitivă. Vă doresc orice ar fi să puteți să nu simțiți greul și nici să nu vă lăsați copleșiți de multele obligații. Înaintăm energici, dându-ne silința să fim harnici și eficienți. Super FM vă susține punând umărul la greu, așa cum poate, prin vorbe de bine și muzică. Să aveți o după-amiază super în care să simțiți că viața e tare frumoasă. Elena este lângă noi pe WhatsApp la 0770938938. Număr ușor de ținut minte, că e legat de frecvența pe care emitem, 93,8. Așadar, rețineți, 0770938938. O zi frumoasă, cu chef de viață, Claudița. Ca să fii fericit, trebuie să faci 5 lucruri: îndrăgostește-te de viață, căsătorește-te cu fericirea, divorțează de tristețe, fă-ți amant bucuria și din când în când fii nebun, așa cum vrei tu. Ce frumos, Elena, o perioadă superbă să ai. Spor la toate câte le ai de făcut pentru tine, pentru coleguțele tale, să treacă joia asta ușor și cu spor și rezultate. Alexandra Pascaliu e minunată. Ai văzut? Păpădia nu se oprește din drumul ei spre înaltul norilor doar pentru că i s-a spus că-i doar o iarbă și nimic mai mult. Păpădiei nu-i pasă ceea ce văd alții la ea, fiindcă are credință că într-o bună zi cineva

0: Bunăția pe care mi-ai trimis-o. Să fii tare, tare fericită, asta îți doresc, pentru că ești minunată. Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, bucurie în inimă și binecuvântare la fiecare pas. Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul, doamna Ana, rămân ține, savurăm cafeluța și ne simțim super bine între prieteni. Doamna Cornelia, lângă noi, o zi minunată de joi, poftă până la cafea!
1: Bună dimineața, Clau! Îți doresc o zi de joi binecuvântată împreună cu familia ta, o emisie ușoară, cu chef de viață și multă sănătate. Te pup, frumoasa mea! Doamne ajută! Ciao, ciao!
0: Vă pup și vă doresc spor la toate treburile. Doamna Firuța Larion ni s-a alăturat cu urări de bine. Mulțumim, doamna Firuța, o zi voioasă, o zi de joi binecuvântată. Bună, Claudița, și mulțumesc pentru ziua de ieri. Pupici și 1000 de îmbrățișări, să ai o zi frumoasă și un coș plin cu flori superbe, niște gherghine minunate. Îți mulțumesc, Camelușa, te pupă nașa și soțul tău să fie tare fericit. Îi spunem încă o dată la mulți ani în contul zilei de ieri să aibă o viață nemaipomenită cu mari satisfacții la tot pasul și tu să fii tare fericită lângă el. Bună, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea, te pupic și te îmbrățișez cu drag de la servici, gânduri calde tuturor, doamna Elena Macovei, chiar să aveți o zi voioasă, o zi tare frumoasă. Bună, dragă Claudița, poftă bună la cafea ție și întregii echipe Super FM Brașov, o zi faină cu chef de viață. Vă doresc la mulți ani sărbătoriților de astăzi. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag din Spania, cu respect, Nelu Tractor. Domnul Nelu Tractor, să aveți o zi, dacă s-ar putea, răcoroasă. În orice caz, o zi agreabilă, cu chef de viață. Mulțumesc cui mi-a trimis un live. Nu spunem, ca să nu atragem cele rele asupra celor care muncesc de zor, ascultă Super FM, dar nu prea ar avea voie să danseze și totuși se bucură de Super FM, așadar spor la treabă celor care trăiesc din plin muzica de la Super FM. Zoica e lângă noi, o zi de joi frumoasă, mulțumesc, Zoica, asemenea o super zi superbă. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, bună Claudița, aș dori să dau niște dedicații pentru Ion Aldea din Barcani și pentru Constantin Sporea din Vama Buzăului, pentru Ilie Victor din Brașov și pentru Sporea Alexandru din Vama Buzăului și pentru Nicolae Forir din Vama Buzăului și pentru Victor Babeș din Întorsură și pentru Virgil din Întorsura Buzăului și pentru toți întorsurenii din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Domnul Vasile Dorel Hermenean, pentru toți prietenii dumneavoastră, să fie perioada asta cu energie pozitivă, cu multe reușite, cu chef de viață. Bună, draga mea Claudiță, să avem cu toții o zi de joi, așa cum ne dorim, să ne uităm în jurul nostru și să ne bucurăm de tot ce vedem. O zi minunată, ce frumos! Te pup, Eli, ai grijă de tine, ziua asta să-ți fie veselă și foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc frumos pentru dedicație, Îngeraș frumos, minunată piesă, sunt mult mai bine, să ai o zi superbă, ai grijă de tine, te iubesc, suflet frumos, ador, minunată piesă, s-a bucurat de piesa cu Raul, ce frumos, Alinuța. Bună, minunea mea frumoasă, îți doresc din suflet să ai o zi magnifică, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie la superlativ. Mulțumesc pentru piesa Fără dragostea ta, o ador, respect și admirație frumoasa mea, te pupic și te iubesc și mie mi-a plăcut din prima clipă de când am descoperit-o, a fost așa, dragoste la prima audiție, o piesă care ți-aduce un super vibe, Alinuța, să-ți meargă totul din plin. Claudița, vreau să transmit familiei Ichim mulți, mulți ani sănătoși împreună până la adânci bătrâneți și niște verighete una lângă alta. Ce frumos de la doamna Aurora Bălan, felicitări pentru Cornel și pentru Mămuca, o pereche superbă, o pereche foarte potrivită, să le fie viața în continuare nemaipomenită. Pentru tine, o zi minunată, Elena Miron a adunat niște flori și le-a aranjat așa în mâini încât să iasă o inimioară din ele. Elena, să fii iubită, să ai o perioadă superbă, glasul ei îl aud mereu, mi-e dor de

Prințesa mea frumoasă, te iubesc mult, sărut mâna dulceață, făt frumos cu urechile pe Super FM și cu inima și gândul la Ileana Cosânzeana. Vă doresc o vară superbă, o vară fierbinte, de ce nu? Mulțumesc frumos, Claudița Pupici! Lolita mi-a trimis un trandafiraș de la Sisi pentru Claudița. Mulțumesc din suflet! Am primit și o zână a primăverii. Până, Claudița, zi frumoasă, serviciu ușor, să avem multă, multă sănătate! Dragă Lolita, pentru tine, pentru coleguțele tale, totul să vă meargă din plin, să nu simțiți greul, o zi voioasă! Iar Șeptic că să fie cu minte, să o aștepte pe mami acasă.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Adu-ți aminte că la urma urmelor ceea ce ai este relativ. Viața se schimbă mereu și e capabilă să ne surprindă adesea în diferite feluri. În final, nu rămânem decât cu amintirile, cu momentele frumoase, cu faptele bune și cu felul în care te-ai simțit de-a lungul timpului. Așadar, ia aminte la amănuntele care fac diferența și strânge comori în suflet, nu doar în mâini. Zi excelentă de mai să aveți, cu soare în priviri, cu împliniri, motive de mulțumire și neapărat cu chef de viață. Avem foarte, foarte multe mesaje sosite și pe WhatsApp și pe Facebook. Cosmin Murea ne dorește o zi minunată. Mulțumim, Cosmin, o zi grozavă să ai. Cea mai mare dovadă de curaj este să continui într-o zi în care nimeni nu vede cât de greu ți este. Bună, Claudița, îți mulțumesc pentru surpriza frumoasă pe care mi-ai făcut-o ieri. Nu am cuvinte. Nu știu ce să mai zic, tot ce ai scris este un mare adevăr, mulțumesc. Lăcrămioara Donilă, să știi că apreciez enorm faptul că ești o curajoasă și acel zâmbet de pe buzele tale spune multe, pentru că atunci când tot sufletul îți plânge, să poți să afișezi un zâmbet pe buze este un mare curaj și o dovadă de calitate morală excepțională pentru tine, pentru șeptică pupici. Doamna Vali Negoiță, o zi extraordinară, doamna Vali, sănătate, bucurie, Hristos a înălțat, bună, Claudița, suflet bun, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată vă doresc la toată lumea, la mulți ani sărbătoriților, emisiune ușoară, super chef de viață, minunat și perfect. Așa cum ne-ai obișnuit, Claudița scumpă, plin de viață, distracție, zâmbete și muzică bună, totul la superlativ și nu numai, de nota 10 cu felicitări pentru emisiunile superbe din fiecare zi și pentru acest minunat post de radio Super FM Brașov. Vreau o puțină răcoare din Brașov, drumul vechi. Vă ascult cu mult drag și respect, pupici. Domnul Ion Gherghescu, acum, astăzi avem răcoare în tot Brașovul, nu numai pe drumul de Poiană. Este mult mai bine decât ieri. Trimitem așa o gură de aer ozonat de Brașov spre dumneavoastră ca să vă fie un pic mai bine. Doamna Rodica Răuțu ne-a arătat un aricilă imens cu bot ascuțit. Toată curtea a găurit-o, ne explică doamna Rodica Răuțu într-un live. I-am dat boabe de motan. Poate mi-au una mâine și acum aștept să ne țineți la curent dacă am mâncat boabe de motan aricilă. Miaună sau nu? Doamna Rodica Răuțu, spor la toate câte le aveți de făcut, că sunt multe, multe, o zi voioasă. Bună, prieteni frumoși, să aveți cu toții o zi minunată alături de cei dragi, vă pupic și vă iubesc, zi frumoasă, cu bucurii, împliniri suflete și tot ce îți dorești, un crin superb de la Alinuța. Alinuța, toată perioada asta să-ți fie voioasă, reușită. Caut și eu pe cineva care să vină cu mine la spa. Cine vine? Scuze, sapă am vrut să zic, dar a intrat autocorectul. Marinela Ivan, cred că s-au repezit destui. La spa, da, da, la sapă, e? Dacă intru în mintea ta, nu mă mai scos de acolo nici cu tămâie. Clar, nu? Sigur că da, Marinela Ivan. Și îi îndemn pe superascultătorii noștri să intre pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, pentru că ați văzut, timpul emisiunii este limitat, dar sunt acolo o grămadă de comori și îmi pare așa de rău câteodată că n-am apucat să citesc tot, n-am apucat să împărtășesc cu voi câte minunății sunt acolo. Clar o să zâmbiți și ieri au fost niște zâmbete super, super grozave, n-au apucat să ajungă în undă. Le mulțumesc celor care se ocupă de atmosfera generală. Așadar, nu trebuie să ne scoți din minte. Ia uzi, soro, ci că mâine-i vineri. Iuhu! Da, așa spunem. Doamna Aurora Bălan se gândește în că la momentele frumoase din excursie o pup, o îmbrățișez. V-am analizat pe toți, pe cei cu simțul umorului vă salut și vă iubesc. Ceilalți? Salutați-vă singuri. Pam, pam, da, zice Marinela Ivan, îi dau dreptate. Atâta fericire vă doresc, atâta infinită fericire. Dă, Doamne, și noi îți dorim la fel. Hristos a înălțat, așa va fi salutul până duminică. Bună ziua, sufletel zâmbărici. E joi și încă un pic și e weekend. Te salut și eu cu mare, mare drag. Și astăzi, în penultimul chef cu veselie din primăvara aceasta, așa cum îmi place și mie, și-ți doresc un chef de viață de notă maximă. Pupici, muah! Acolo unde floresc florile, există încă speranță. Cu speranță și optimism să trecem prin ziua asta. Poftă bună la cafeluță. Ne-a adus maci înfloriți Marinela Ivan, de fiecare dată știi ce să zici ca să ne înveselești, să ai o super perioadă voioasă. Salutare tuturor și ție, voce dragă, un bun revenit la butoane, să fie chef de viață cu veselie și multă muzică bună, oriunde te afli și indiferent ce ai de făcut, trăiește frumos, iubește și bucură-te de viață și de ziua de azi. Mulțumim, doamna Maria Mia, ne bucurăm din tot sufletul de această zi, ne bucurăm de primăvară, cât mai e în calendare și apoi așteptăm nerăbdători vara. Aniversare frumoasă, oameni minunați, să sărbătoriți și la 100 de ani, tot mână de mână, tot respectul, vă pupăm și vă îmbrățișăm. Floricica ne-a trimis o pozică în care îi vedem pe sărbătoriții de astăzi, Cornel și Mămuca în văcănțică, acolo unde este omul mai voios și mai relaxat. Le dorim toată viața să fie fericiți, relaxați, să aibă tot ce e mai bun. O zi de joi binecuvântată cu sănătate și bucurie. Îți mulțumim, Alexandra Bălano. Super joi deosebită. Viața te învață să fii puternic de unul singur. Așa este. Unele lecții sunt dure, dar de folos. Mulțumesc pentru florile de primăvară, am primit și zambile și narcise și laleluțe și crenguțe înflorite, așa un fel de recapitulare a primăverii, că tot ne gândim la bilanțuri. Alexandra Bălan și vara care vine să fie deosebită. În cazul în care vă întrebați de ce a scăzut natalitatea, o barză în cuibul ei, ce credeți că face? Stă pe Facebook, stă pe telefon. De asta a scăzut natalitatea. O zi de joi binecuvântată cu sănătate și bucurii, Florentina Daniela Jif, cu ziua asta chiar să-ți fie voioasă. Bună, sufletel minunat! Îți doresc să ai o zi frumoasă cu multe bucurii și împliniri sufletești, multă sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat. Emisiune ușoară cu chef de viață. Poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc mult, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect de la Ioana. Doamna Ioana Negoiță, ziua asta chiar să vă fie super. Bună, o zi frumoasă cu multe zâmbete și aura ne-a mai arătat ce creează, pentru că pur și simplu, nu știu cum întocmește asemenea flori și asemenea aranjamente din material textil, din fire, nu știu cum, dar sunt deosebite. Aura, tot respectul pentru munca ta, migală, atenție și imaginație, tot respectul. Până Claudița și tuturor fanilor CNC, multă sănătate și fericire tuturor celor ce ascultă Super FM, trăiește intens, trăiește plin de bucurie, trăiește fără teamă, trăiește fără să te simți vin. Trăiește pur și simplu. Așa facem cameluța burlacu. Ne trăim viața din plin. La mulți ani încă o dată pentru soțul tău scump. Bună, Claudița, o zi binecuvântată. Să avem multă sănătate. Lolita, o zi extraordinar de frumoasă. Și pentru toți cei care mi-au tot trimis de când am florit liliacul, chiar și de dinainte, crenguțe de liliac, pozici superbe, hai să fie un dar muzical. Ne despărțim de piesele cu liliac, dar păstrăm amintirile frumoase în suflet.

0: Bună, Claudița! Doresc și eu o dedicație pentru colegele mele de la Protecția Suprafeței pentru Croitorese. O melodie dragă sufletului tău. Te pup și o zi frumoasă! Tania Maxim, să știi că aceasta a fost o piesă care de fiecare dată mă pune pe gânduri. Alexandru Macedonski semnează versurile, să fie pentru croitoresele cele harnice, să se despartă cu zâmbetul pe buze de primăvară și pentru ele să urmeze o super vară perfectă. Bună ziua, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisiune ușoară. Iulian Spânu, o zi splendidă, cu chef de viață, fără griji deloc, cu reușite. Bună, Claudița, Ștefania Varvarei, ziua asta să-ți fie minunată, reușită în toate privințele. Servus dulce, Claudița, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o joi așa cum vreți voi și bem cafeaua împreună, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! Doamna Aurora Bălan, să aveți o zi cu reușite, cu satisfacția împlinirilor! Până, Claudița, să ai o zi minunată, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu! O zi voioasă și tare veselă, așa vă doresc din toată inima! Până, Claudița, ultima zi de joi din luna mai, să vă găsească sănătoși și voioși! Cu drag vă îmbrățișez de la Cristian, doamna Sarmiza Iftene, să aveți o zi și plăcută și cu momente super acolo la Cristian. Îi salut pe super ascultătorii noștri de la Cristian. Până ziua din Germania, o zi frumoasă vă doresc la toată lumea. Suzana Boroș, spor la ceea ce ai de făcut să-ți meargă totul din plin. Bună! Cornel și Claudița și Virgil Șerban a trimis o invazie de inimioare. Mulțumim, Virgil, că te gândești la noi, să fii iubit, să ai o perioadă deosebită. Până, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, multe, multe inimioare am primit de data asta de la Luci Aftin. Luci, o zi cu energie pozitivă. Până, Claudița, poftă bună la cafea, o zi binecuvântată alături de familia ta, pupici, salutări de la Roma, trimit spre doamna Cornelia Mosniagu gânduri calde să îi înveselească această zi, spor la ceea ce aveți de făcut acum. Bună ziua, vă doresc o zi minunată cu bucurii, sănătate și chef de viață. Mariana Ivan, tot ce-ți propui astăzi să aibă sorți de izbândă, să ai foarte multe reușite. Bună, om bun și frumos, o zi de joi binecuvântată și frumoasă la toți ascultătorii. Domnul Gigi Petcu, și pentru dumneavoastră ziua asta să fie cu energie pozitivă, cu voie bună. Bună, Claudița, tuturor ascultătorilor, o zi minunată de joi, ne-a trimis plaja, ne-a trimis un decor exotic, oare la ce visează Mire Corca? Mire, să ai acolo în Cipru o zi lejeră, cu atmosferă de vacanță, asta îți doresc. Cristina Grigore ni s-a alăturat, ne urează să ne savurăm cafeluța cu plăcere, să avem o zi superbă, ne-a adus multe căpșuni lângă cafeluță. Mulțumim, Cristina, să nu simți greul în această săptămână, ziua asta să-ți fie lejeră și să înaintezi spre niște sărbători super. Ia cu tine azi răbdarea, iubirea, gândurile bune și zâmbetul, oriunde te îndrepți, poartă-le cu tine. O zi frumoasă! Adriana Adri, pentru toată familia, urări de bine, cu mare, mare drag, pentru că familia voastră e tare dragă mie, să vă poarte noroc perioada ce vine și să aveți foarte multe împliniri. O zi frumoasă de joi, Diana Călbează, ziua asta să-ți fie cu chef de viață și cu multe reușite, pupici!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Bine de știut, un grup de mame se află deja la al patrulea festival al copilăriei la Drăguș. Un grup de mame din Drăguș pregătește din nou Festivalul Copilăriei, eveniment dedicat Zilei Copilului, care își va deschide porțile puțin în avans, pe 31 mai, duminică, în zona Drăgușel. Ajuns la cea de-a patra ediție, festivalul îi așteaptă pe copiii din comună la o după-amiază cu jocuri, voie bună și surprize pregătite special pentru cei mici. Evenimentul va începe la ora 14, iar accesul este deschis tuturor copiilor din comună. De fapt, comuna Drăguș va marca ziua Sfintelor Rusalii prin două evenimente deschise tuturor copiilor și familiilor care doresc să petreacă o zi plină de cultură, joc și voie bună. Duminică, 31 mai 2026, localnicii și vizitatorii sunt invitați să participe la un program complex desfășurat în două locații din comună. Spectacolul între tradiție și modernitate, ediția a doua, va avea loc de la ora 14 la Căminul Cultural Drăguș. Va găzdui spectacolul între tradiție și modernitate, organizat de Primăria Comunei Drăguș, Școala Gimnazială I.C. Drăgușanu, Grupul Cetină de Brad, Clubul Copiilor Victoria și Clubul Copiilor Făgăraș. Spectacolul între tradiție și modernitate va reuni momente artistice care îmbină tradițiile locale cu expresii moderne ale copiilor și tinerilor implicați în activitățile culturale ale zonei. Așa cum vă spuneam, evenimentul va avea loc la Căminul Cultural Drăguș, duminică, pe 31 mai, de la ora 14, și ajungem la o altă locație tot în Drăguș, la cea despre care vă spuneam mai devreme. Începând cu ora 16, atmosfera de sărbătoare se mută în zona Drăgușel, unde va avea loc Festivalul Copiilor. Ajuns la ediția a patra, evenimentul este organizat de un grup de drăgușence care an de an pregătesc activități dedicate tuturor copiilor participanți, indiferent de localitatea din care provin. Anul acesta, festivalul include prezența unui comerciant local care va aduce sucuri pentru copii, un topogan gonflabil, jocuri interactive coordonate de mămicuțele din sat, pregătite special pentru cei mici. Primăria Drăguș sprijină inițiativa prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare desfășurării activităților. Festivalul Copilăriei este o inițiativă frumoasă a unui grup de drăgușence, iar noi sprijinim astfel de acțiuni prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare. Evenimentele sunt pentru toți copiii care doresc să participe, nu sunt limitate doar la cei din Drăguș, a anunțat încântat primarul din Drăguș. Cele două evenimente, spectacolul între tradiție și modernitate și Festivalul Copilăriei, vor transforma ziua de duminică într-o sărbătoare a culturii și copilăriei, oferindu-le copiilor și familiilor ocazia de a petrece timp de calitate în comunitate. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să se bucure de activitățile pregătite cu implicare și generozitate.
1: Pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.

S-a schimbat pe negândită decorul. Luna mai e un continuu spectacol. Ne-a trecut prin tot felul de etape, cu tot felul de flori minunate și decoruri parfumate. Nu degeaba îi se spune luna lui Florar. Însă mai are încă ceva de spus. Încă mai sunt înfloriți castanii și dacă liliacul s-a trecut, i-a luat locul iasomia, care oferă arome incredibile, și lucul de prospețime cu florile delicate albe nenumărate. Dacă aș vrea să pot păstra un anumit parfum de-a lungul anului, l-aș păstra fără să stau pe gânduri pe cel de liliac, pe locul întâi, și apoi pe cel al iasomiei. Ei, să pregătesc și bujorii să înflorească pe la noi, pe la Brașov. Biluțele acelea sunt gata să pocnească, dar mai iau totuși un pic, dar salcâmii își etalează inflorescențele. Sunt albinele așa foarte hărnicuțe în jurul la salcâmii, care oferă un super miros. Tare mai e bogată luna mai în minunății. Am uitat să vă povestesc de margaretele aflate acum în toată splendoarea. Faceți-vă timp pe lângă graba de zi cu zi să vă bucurați de ceea ce e minunat și atât de special în jurul vostru, pentru că și frumusețile acestea sunt trecătoare. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc ca joia aceasta, ultima joi din primăvară, să fie cu spor în toate, cu noroc, cu chef de viață, să aveți o după-amiază super reușită. Hai să-i salut pe cei care au interacționat până acum cu noi, pentru că sunt mulți și pe mine mă bucură acest lucru, sunteți superbi! Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, MS Buna, domnul Gigi Petcu, Liliana Antoci, Suzana Boroș, Matieș Maria, Camica Melia, Florentina Daniela Jivcu, Petre Gal, Păun Adrian, Flori Florentina, Ionuț Doroican, Anita Betners, Alexandra Elena Comanelea, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Lăcrămeara Borș, Maria și Gheorghe Arnăutu, Doru, Elena Ciobanu, Ana Iftodi, Tuti Gibilanu, Cristina, Cristi, Liliana Maria Crețescu, doamna Marga Gabor, Sarmiza Iftene, Vișa Bașa, doamna Valeria Budău, Mariana Ivan, Luminița Elena Hergelegiu, Nicoleta Huidiu, doamna Marta Mitrofan, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, Nicoleta Daria, Virgil Șerban, Nicolița Bosniariu, să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Michi Mihaela, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mihăiță, Daniel Mocan, urări de bine pentru toată familia, George, Ionel, Vasile Sândoi, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Lica Holbură, prietena mea de o viață, Mihaela Năftănăilă, doamna Ana Romonți, Iulian Florin Bordeanu, Petronela Chelemen, Zunica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Simona Mocanu Bocârnea, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, FCSB, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, domnul Nușa Neculai, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mihai Adrian Pascu, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, domnul Maricel Panainte, Mariana Niță, doamna Rodica Marincea, Nicu Sila, și domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Camelia Cristina, Came, ce mai faci? Super dedicație pentru tine, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Adriana Adri, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mozniagu, Atena Nechita, Dana M. Daniela Mitru, Sorinel Bârsei, Mire Corca, Maria Lăcătușu, Elena Sanda, Niculina Barbu, Gabi Cârstea, Adi Andrei,
Simona Barbu, Floricica noastră dragă, e să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați, susținători urări de bine, Dori, Irmideac, Nelu Bolocan, Flori Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălean, doamna Margareta Budeanu, urări de bine pentru dumneavoastră la mulți ani, încă o dată Florentina Sandu, doamna Veronica Rupeanu, Cosminuța, Elena Miron, doamna Mariana Pacot, doamna Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță din București, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Brândușa Botezatu, Nicoleta Maior, Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Luminița Seciu, Robert Toran, Stefania Varvarei, urări de bine și pentru Rebe Bebe, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți o perioadă super, vă doresc din toată inima!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vremea va fi astăzi instabilă și cu perioade cu soare, ca acum, dar și cu norări accentuate care vor aduce averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Vom avea o maximă termică de 20 de grade. La noapte cerul va fi parțial noros și minima va ajunge la 7 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă cu cerul variabil și cu soare și cu nori, vântul va rămâne alert și se anunță o maximă termică de 18 grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de vineri va ajunge la 8 grade. Acum în Brașov termometrele indică 20 de grade Celsius, avem atmosferă luminoasă, soare pe cer, mai sunt și nori și vântul suflă alert. Urmează știrile la Super FM.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: dum.
1: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Du-te nor și vino soare. Super FM Brașov, locul în care se reunesc inimoșii cu poftă de viață. Anulăm distanțele și ținem aproape sufletele calde. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, debordează de energie pozitivă. Avem foarte multe mesaje și pe WhatsApp la 0770938938. Super ascultătorii noștri ne sunt aproape. Soare în suflet și în priviri în zi de joi. Pe tine te pup, zi cu soare în suflet, și ne-a trimis o floare a soarelui și în loc de mijlocul a floarea soarelui este marea cea albastră cu un soare strălucitor. La ce visează Iza din Brăilița? Ghiciți! Bună voce dumnezeiască, te pup din suflet, vă doresc o zi de joi frumoasă, binele să fie mereu cu voi. Iza, să fii mereu cu zâmbetul pe buze și să ți se întâmple din cele bune. Multe bucurii și dorințe împlinite, o după-amiază plăcută. Doamna Niculina Barbu, să aveți o super după-amiază de joi deosebită. Mulțumesc frumos, Claudița, o după-amiază binecuvântată, multă, multă sănătate, spune Lolita. Mulțumesc frumos, Claudița, știu că este foarte greu, dar bunul Dumnezeu știe asta și mi-a trimis o pozică, îl văd și pe Șeptică și pe Lolita. Sunt cu tot sufletul lângă voi. Bună, Claudia! Îți doresc și astăzi să ai parte de o zi cu împliniri și momente de care să te bucuri. Eduard Constantin! Dragă Eduard, o zi minunată! Spor la tot ceea ce ai de făcut! Ce frumoase erau momentele alea când o așteptam la cei trei brăduți pe Ileana Cosânzeana, o luam în brațe, o sărutam, îi șopteam: te iubesc mult, prințesa mea! Sunt îngrijorat pentru Alinuța. A pățit ceva? Îi doresc multă, multă sănătate și noroc în viață. Te sărut, dulceață! Fă-t frumos să știi că Alinuța este un pic răcită sau a fost răcită, dar ea m-a asigurat că e un picuț mai bine. Sănătate multă îi dorim Alinuța. Să-i fie bine, asta ne dorim. Cu drag de la Nelu, de la Bot Colonie, fiecare clipă a zilei de joi să vă fie plină de bucurii și gânduri senine. Ne-a adus cireșe încântătoare. Mulțumim, domnul Nelu, să aveți o perioadă superbă. Foarte frumoasă a fost emisiunea. Îți doresc o zi frumoasă în continuare, dulce Claudița. Îl salut și pe Dorel. Pentru tine, Ionuț, pentru Dorel, o perioadă extraordinară. O zi frumoasă cu chef de viață, Claudița. Audița, Elena, serviciu ușor, și pentru Eli, să vă fie bine. Hristos s-a înălțat, bună dulceața noastră, Claudița. Vă dorim o zi frumoasă de joi, cu sănătate, fericire, emisiune ușoară, poftă bună la cafeluță. Vă îmbrățișăm cu drag, pupici dulci, stimă și respect. Ester și Aronica din frumoasa Atena, gânduri senine și o zi de joi excelentă. Să aveți momente frumoase de fericire și bucurie, iar în suflet liniște. Doamne, așa să fie, trimit în Atena ca să vă bucure, urări de bine, să aveți doar reușite. Dragă Claudița, m-ai făcut să plâng cu melodia Ardealul, este melodia mea preferată, cred că pe zi o ascult și de 10 ori, să trăiască Ardealul. Vă pup, doamna Ester Chierciu, să vă fie bine acolo unde vă aflați. O după-amiază frumoasă, Claudița, ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci și multă sănătate, doamna Elena Vitoreanu, ziua asta să vă fie super, urări de bine pentru toată familia și în special pentru nepoatele, cu care normal că vă mândriți că aveți de ce. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de joi frumoasă și ușoară, cu multe bucurii și zâmbete pe chipul tău minunat, alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători de Super FM Brașov cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, vine doza mea de oxigen, că de fiecare dată așa simt mesajele de la Dana Avram, ca o undă de oxigen, așa pe final de emisiune. Te pup, Dana, să fii tare fericită, mereu. Le urez și eu la mulți ani împreună la familia Ichim, la aniversarea anilor frumoși de căsnicie. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, îi felicităm încă o dată din tot sufletul și le dorim să împlinească 100 de ani de căsnicie și toți să fie tare fericiți. Până ziua, sănătate multă vă dorim, Ion Pintilie. Ion Pintilie, ziua asta să-ți fie splendidă, cu energie pozitivă, cu multe reușite. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă,

0: date tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de astăzi. Să aveți momente frumoase de fericire și bucurie, iar în suflet liniște. Dă Doamne așa să fie, Claudia Elisabeta Aftenie, pentru tine în primul rând, iar apoi pentru toți cei menționați de tine, ziua asta să le fie splendidă, reușită în toate privințele. Gânduri bune, multă sănătate și o zi de joi minunată! Doamna Mariana Covaci, wow, ce trandafiri superbi! Cafeluța este aburindă, să aveți o zi cu chef de viață, cu spor în toate. Lica Holbură spune un adevăr, carisma te poate scoate în evidență pentru un moment, dar caracterul te diferențiază toată viața. Așa este, Lica, mulțumesc că ești lângă noi. Bucuria, liniștea sufletească și împlinirea să meargă mână-mână cu tine azi și în fiecare zi. O zi de joi reușită. Ce buchet superb! Deja ne duce cu gândul la vară. Mulțumim, Zânica Buleu. Până, Claudița mea dragă, poftă bună la cafea și toate melodiile de azi alese de un sufletel frumos, tu, pentru toți ascultătorii. Te pupic! Mulțumesc pentru florile acelea, flori de paie, li se spunea la bunicii mei, sunt nemaipomenite și rămân așa, pe tot parcursul anului, sunt deosebite de mult, n-am mai văzut. Mulțumesc, Georgeta Juverdeanu, pentru tine, pentru Cristinel, o perioadă super. La mulți ani frumoși și sănătoși familiei Ichim, Cornel și Lucica, pentru aniversarea celor 43 de ani de căsătorie, până la adânci bătrâneți. La mulți ani fericiți împreună și tot felul de postări superbe, cu diamant, cu inimioară, cu mână în mână, așa cum sunt îndrăgostiții, pentru un cuplu frumos, pentru familia Ichim, încă o dată toate felicitările. Bună, Claudiță, o zi frumoasă tuturor! Mariana Niță, să ai o zi extraordinară! Ne-a trimis o imagine live, are și bujori, are și trandafiri. Mariana, ziua asta să-ți fie fără griji și fără stres. Trimitem urări spre o super sărbătorită. Salut, scumpa noastră Claudița, pe data de 28 mai este ziua la colega noastră Ligia. Împlinește o frumoasă vârstă de 50 de ani și cu ajutorul tău vrem să-i facem o urare, așa că hai să o bucurăm împreună în această zi mare. Astăzi, la aniversare, venim și noi cu o urare de noroc și sănătate și realizări în toate. Îți dorim din suflet multă bucurie în inimă și în casă, liniște sufletească, reușită și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să zâmbești mereu și să nu uiți niciodată că ești apreciată și frumoasă. La mulți ani, te felicită Luminița, Ștefi, Ioana, Rodica și Nicoleta. Doamna Ligia, felicitări multe, multe și din partea echipei Super FM ne alăturăm colegilor dumneavoastră ca să vă urăm la aniversare superbă, la mulți ani, spor de bani, o viață nemaipomenită, a doua jumătate a vieții să vă fie grozavă. 50 de ani frumoși, la mulți, mulți alții petrecuți în bucurie alături de persoanele care vă prețuiesc.
1: Dedic această melodie tuturor celor care au ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani. Iau ce spune.

0: pentru o super dragă sărbătorită la mulți ani din partea echipei de la serviciu, de la Luminița, Ștefi, Ioana, Rodica, Nicoleta, pentru doamna Ligia, care a schimbat prefixul. La mulți ani, sănătate, spor de bani și o viață extraordinară. Super FM Brașov, o pagină de Facebook unde domnește o stare de bine și unde atmosfera e mereu senină, ascultătorii noștri mereu își fac timp ca să le aducă și celor din jur o rază de lumină. Pentru mine e o plăcere și o încântare să mă ocup de postările voastre. Claudița, pentru familia Ikim, care sărbătorește astăzi 43 de ani de când și-au unit destinele, le urez un sincer și călduros la mulți ani frumoși și sănătoși împreună, să aibă parte de tot binele din lume. O zi frumoasă alături de cei dragi. Doamna Ioana Negoiță le-a adus tort, șampanie, trandafiri. La mulți ani le urăm încă o dată din tot sufletul și fericire fără de sfârșit. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. La mulți ani fericiți familiei Ikim, toate melodiile de astăzi să fie pentru ei. Cu mare drag, Elena Popica, toate piesele de dragoste de astăzi să fie pentru Cornel și pentru Mămuca, un cuplu superb, foarte bine sudat. O zi frumoasă, Nicolița Bosniariu, mulțumim, Nicolița, o zi voioasă îți doresc, Liliana Maria Crețescu, tot ce îți propui să aibă sorți de izbândă, ziua asta să fie fără griji. O zi faină și fericită începe cu un zâmbet, o cafeluță gustoasă și aromată cu multă sănătate, fericire, bucurie și cu Super FM în difuzoare. Hai, bună dimineața, suflet bun și iubit, m-a salutat în stil chef de viață, prietenii știu de ce, domnul Vasile Sândoi. Hai, bună găsit, prieteni dragi ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Braș pe 93,8 FM. Pentru tine, îngeraș dulce, o zi plăcută, ușoară și binecuvântată, aceleași urări să fie pentru familia ta frumoasă, pentru familia Ikim, pentru colegii mei, Miță Blondu de la Ticuș, Culiță Sibianu, Petre Căpraru, Ciucurel, Moș Emilian și pentru Miță Blondu de la Ticuș, pentru Culiță, Sibian, pentru șeful nostru drag, Ionuț Sima și pentru toți prietenii dragi. Emisiune faină, cu mult chef de viață, gândurile mele bune și dulci pupici de la Ticuș. Domnul Vasile Sândoi, mulțumesc pentru tot ce ne-ați trimis, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să aibă o perioadă prosperă, o perioadă a împlinirilor. O zi deja minunată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pe mâine să ne reauzim sănătoși, pupici dulci. Gabi Vlad, mulțumesc încă o dată pentru postările de ieri, de astăzi, sunt splendide, deosebite, o urare de bine. O zi frumoasă îți doresc, Nușa Neculai, mulțumesc, Neculai, ziua asta să-ți fie fără stres, o zi a momentelor foarte fericite. Liniștea sufletului face orice zi mai frumoasă, o zi frumoasă tuturor, mulțumim, Virgil Ardelean, ziua asta să-ți fie fără griji, o zi a momentelor fericite. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, tort și paloane, o postare deosebită pentru sărbătoriți, Doamne, cum poate să arate tortul acela. La mulți ani sărbătoriților, iar tu, Dori, să ai o zi voioasă. O zi frumoasă de joi vă dorește și Blue, Ester Chierciu, mulțumesc, vai ce frumos e Blue, e mare, să aveți o perioadă tihnită, asta vă doresc. Doamna Veronica Râpeanu are, în schimb, niște crini înfloriți, nemaipomeniți, știm că are colecție, toți înfloresc deosebit, mulțumim doamna Veronica, vă pup! Vă doresc o zi binecuvântată de joi, 28 mai, pentru toți ascultătorii de Super FM și pentru Claudița și colecția încântătoare, mulțumim pentru pozici, doamna Veronica, pentru toată familia dumneavoastră, urări de bine. Domnul Vasile Sândoi, mulțumesc pentru imaginile cu oițele. Sunt ca mulți nori pe cer, du-te nori și vino soare. Pentru domnul Vasile Sândoi, pentru toți cei ce ne ascultă de la stână, să fie o perioadă prosperă. Mulțumesc pentru macii superbi, Doamne, ce imagini domnul Vasile. Mulțumesc. Nu am totul, dar iubesc tot ceea ce am. Ce frumos. Așa e și se vede și se simte. Sunteți un om deosebit. Hristos a înălțat, Claudița, tuturor românilor de pretutindeni, urări de bine. Astăzi sunt foarte bucuroasă că fiul meu Nicolae mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. La mulți ani îi zicem noi, părinții, și tot binele din lume alături de cei dragi. Mulțumesc, Claudița, pentru că ne faci zilele mai frumoase. Dumnezeu să te răsplătească. La mulți ani fericiți alături de cei dragi și o postare splendidă cu șampanie, cu confeti, chiar pentru sărbătorit. Doamna Rodica Marincea, felicitări multe, multe pentru fiul dumneavoastră. Eu de fiecare dată spun că aniversarea copilului, indiferent ce vârstă împlinește, este și aniversarea părinților, așa că să fiți mândri de Nicolae, iar el să aibă o viață nemaipomenită, cu multe reușite.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Și nu numai mama, toată familia îl iubește nespus. La mulți ani, Nicolae, să ai o viață superbă, extraordinari, așa sunt super ascultătorii noștri. De fiecare dată găsesc ce să ne spună, ce să ne trimită, cu ce să ne încânte, astfel încât să simțim că ne aflăm între prieteni în plină acțiune, acțiune, nimeni singur. Vă mulțumesc pentru atmosfera excelentă pe care ați reușit să o creați. Vă trimit o dedicație super specială pentru că meritați tot ce e mai bun. Sunteți minunați! Doamna Maria din Ticuș e lângă noi, să ne prețuim unii pe alții și să trăim frumos, căci fiecare zi este un pas mai aproape de cer. Cât de frumos, pupici, doamna Maria, să aveți o perioadă superbă. Daniela Lăcrămioară Avram, mulțumesc pentru liliac, pentru gândurile bune, să ne bucurăm și azi de tot ceea ce este bun și de nelipsita cafea, da, și de cafea te bucuri, păi să fie o zi în care nu ai cafeluță și ție poftă, nu-ți strică asta starea de spirit, așadar și cafeluța contează, amănuntele, acelea mici contează, există oameni buni și oameni falși și desigur mai există foarte, foarte mulți oameni buni în a fi falși. Marinela Ivan, super dedicație pentru tine, cu mare drag, să fii întotdeauna voioasă. Servus dulceață, îți doresc o zi superbă, vreau să-ți dedic melodia Rozas din toată inimioara mea, mulțumesc, te pup cu mult drag și dor, trăiți simplu, iubiți cu toată inima și indiferent cât de ocupați sunteți, încercați în fiecare zi să vă faceți timp să fiți fericiți și să vă bucurați de viață. O zi superbă! Erica, o zi nemaipomenită să ai! Urări de bine pentru Sofie, cea frumoasă, pentru toată familia, să vă bucurați din plin de vara care o să vină. O zi de joi cu senin și pace în suflet, cu spor în toate și multă sănătate, să aveți parte de tot binele din lume. Gabriel Bogoi, domnul Gabriel, mă bucur că sunteți lângă Super FM, perioada aceasta să vă fie minunată. Te pup, Claudița, Luminița, Seciu, totul să-ți meargă din plin. La mulți ani pentru coleguța sărbătorită, bună ziua, Claudia. Gabriel Bogoi, o zi voioasă pentru toți cei dragi. Bună, prieteni frumoși, să aveți cu toții o zi minunată alături de cei dragi. Vă pupic și vă iubesc, Alinuța. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Bună, Claudia, o zi frumoasă. Îți doresc tot binele din lume ție, familiei tale și tuturor ascultătorilor de Super FM și tuturor românilor de pretutindeni. Domnul Vasile Dorel Hermenean, să aveți o perioadă minunată. Bun venit, Claudița, o zi de joi minunată îți dorește Adi din Azuga. Dragă Adi din Azuga, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, o perioadă cu energie pozitivă, totul să vă meargă din plin. Încă o dată pentru doamna Maria Mia, corespondenta mea de la Malul Mării, urări de bine, tot ce vă propuneți să vă reușească. Hristos a înălțat, Claudița mea frumoasă, o zi de joi cu sănătate, fericire și iubire alături de familia ta minunată. La ascultătorii de Super FM le doresc sănătate și spor în toate, iar la sărbătoriții zilei de astăzi un călduros la mulți ani fericiți. Vă pupăcesc, măi dragilor, cu respect, Mariana Pătruț, o joi binecuvântată și aș dori să felicit prin intermediul glăsciorului tău fermecat băiatul prietenei mele, Marincea Nicolae. Îi doresc multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Un călduros la mulți ani binecuvântați. Doamna Mariana Pătruț, îl mai felicităm încă o dată pe Nicolae și dorim o viață nemaipomenită. Pentru toți, toți sărbătoriții, la mulți ani cu bucurie, pentru Cornel și pentru Mămuca, felicitări din tot sufletul, pentru cei 43 de ani de la nuntă, să însumați mulți, mulți alții. Piesa următoare este pentru cuplul Cornel și Lucica Ichim și am pregătit și Minodora și Călin Crișan ceasul. Urări de bine la mulți ani pentru toți, toți aniversații. Făt frumos, mulțumesc de întrebare, sunt bine. Acum apreciez că un ascultător pe care eu nu-l cunosc este îngrijorat de starea mea de sănătate. Mulțumesc din suflet, să ai o zi frumoasă. Alinuța, sănătate multă, multă, făt frumos, uite, dacă ești empatic, ești apreciat. În mare, mare viteză s-a mișcat astăzi timpul.
am trecut peste ore parcă în zbor. Deja a sosit momentul să mi-au rămas bun. Vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu cele mai frumoase piese, cu muzică ritmată, aleasă așa cum știe el foarte bine la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie joia aceasta și în continuare fericită, reușită în toate privințele, să fie cea mai frumoasă joi din toată primăvara aceasta. Aveți grijă de voi și de cei dragi vouă. O să ne întâlnim și mâine să ne pregătim împreună pentru weekendul de Rusalii și pentru despărțirea de primăvară. Până atunci aveți grijă de voi și să fiți voioși, să fiți iubiți!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, bol de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8! Super FM!

0: Super FM, ora 14 și 53 de minute, nu pare, dar avem cod galben de vânt puternic peste Brașov, deși la această oră bate vântul, dar nu chiar de un cod galben, aș zice eu, dar mă rog, probabil cel puțin aici în preajma studioului Super FM nu se simte atât de tare, poate în alte zone la oraș, în orice caz, mai mult de jumătate din țară este sub acest cod galben de vânt puternic, care afectează, cum spuneam, foarte multe județe. La Super FM, pe final de oră, Claudia Puican mi-a bătut la ușă cineva și urmează, bineînțeles, și alte piese pe care le-am pregătit pentru tine după amiază perfectă să ai în continuare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Te port în inima mea zi și noapte, este vorba despre cei care toată ziua, bună ziua, sunt în trafic cu volanul în mână, cu munca care nu este chiar atât de ușoară, am mai spus de multe ori, munca de șofer profesionist este una care implică foarte multă responsabilitate, așa că îi salut pe toți cei care ne ascultă la această oră în trafic pe 93.8 și trecem la piese așa mai ritmate, comerciale, pe care le ascultăm cu toți împreună cu mare plăcere.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 15 și 13 minute. Dacă ajungi la Târgu Mureș, să nu te sperii dacă să vezi roboți pe stradă. Împreună cu un câine robot, da, sunt oficial trimiși de primărie, sunt, dacă pot să spun, sunt angajați, da, sunt cumpărați de primărie pentru a convinge locuitorii să colecteze selectiv. Na, poftim, pentru ce au apărut roboții și câinii roboți la Târgu Mureș. În orice caz, nimeni nu i-a ignorat, toată lumea s-a uitat buluc la ei, să fotografieze, să privească. Sunt o apariție, pot spune că nu rămâi indiferent când vei vedea un robot umanoid și un câine robot mergând împreună și vorbind cu tine. Chiar am văzut și filmulețele, ce să zic, oamenii de acolo spun că e o inițiativă bună și interesantă. Asta apropo de îndemnul roboților de a face curățenie după tine și de a strânge și de a selecta gunoiul, menajer, plasticul, hârtie și așa mai departe. Bun, la Super FM noi nu avem muzică de roboți, avem muzică cântată live, formația Nelu Popa și Călin Muntea. Urmează chiar acum la Super FM.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 15 și 24 de minute. Dacă e să vezi undeva, cumva, o bancnotă de 0 euro, să știi că nu este o greșeală, nu este falsă. Sunt destul de multe bancnote de astfel de valoare, de 0 euro. Nu valorează absolut nimic, dar să știi că dacă vrei să o cumperi, costă bani. O bancnotă de 0 euro s-a vândut săptămâna trecută pe un site de licitații cu 500 de euro. Sunt niște bancnote mai mult așa, comemorative, că sunt foarte multe cu anumite momente, cu, de exemplu, cu un Citroen foarte vechi, cu primul Citroen care a fost fabricat, cu anumiți artiști, pictori, sculptori și așa mai departe. Deci fiecare bancnotă poate reprezenta altceva. 0 euro nu poți să folosești să cumperi nimic pentru că are valoarea de 0, dar, cum spuneam, este pentru colecționari. Dacă ai să o vezi undeva, să știi că nu e falsă. Există astfel de bancnote. Eu, sincer, n-am văzut încă real, am văzut doar în poze și în filmulețe. Mă rog, poate pe la noi o să ajungă mai târziu, dar sunt destul de multe pe piață în acest moment. Bancnota de 0 euro. De tine mi-e dor, după care ascultăm și grupajul informativ al orei.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: Avem soare la această oră la Brașov și o temperatură de aproximativ 23-24 de grade Celsius. La noapte cer noros și o minimă de 7 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: E o vorba noastră a românilor, și mă doare în cot, deși se știe că o lovitură în cot, o durere în cot, nu e chiar atât de plăcută, cum ne spune nouă Ștefan Bărbătei, pe care l-am ascultat cu o piesă foarte, foarte faină, ce să mai încolo și mai încoace, pentru doritorii de muzică de petrecere. Această piesă este chiar una care te unge la suflet. La Super FM ne pregătim și pentru alte melodii frumoase, pentru că avem o după-amiază plăcută, ne bucurăm de temperaturi, chiar aș spune eu, sincer, de vară, deși, cum spuneam, Brașovul este sub atenționare de cod galben de vânt, încă nu se simte, probabil mai târziu vom simți și noi această atenționare de cod galben. Sau poate a trecut, s-a schimbat între timp, am ajuns la un cod normal, verde, de timp oarecare. Ne pregătim pentru ASU, balansul de Mahala, și urmează imediat după această piesă și Florin Salam. Dar acum o scurtă pauză de publicitate.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommelier Depot.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Încă din antichitate, probabil unul dintre cele mai ambițioase visuri ale omului să zboare, da? L-am ascultat pe Florin Salam, aș vrea să zbor ca pasărea. Ei bine, în timpurile de astăzi ne-au dat posibilitatea să zburăm, nu ca pasărea, cu avionul, dar tot ceva asemănător. Bun, la Super FM vorbim despre cum se schimbă atitudinea producătorilor în zilele destul de complicate pe care le trăim din punct de vedere social, economic, financiar și așa mai departe. Producătorii de cireșe, de exemplu, din izvoarele, au ofertă foarte tentantă, și anume dacă te duci să-ți culegi singur cireșele din copaci, care, pe de altă parte, spun cei care au fost acolo că sunt extraordinar de gustoase, cireșele copilăriei, le primești mai ieftin decât dacă le-ai cumpăra gata culese. O idee care se pare că a avut succes, pentru că livada respectivă de cireșe este de dimineață și până seara asaltată de clienți care vin probabil mai mult din plăcere să își satisfacă dorința și să-și reamintească de copilărie, când erai mic, te suiai în copac și îți culegeai cireșele. Bine, acum le plătești, dar tot ești mai ieftin și dacă te duci și cu copiii după tine, este super aventuros și o idee de ieșire în natură. La Super FM, pe final de oră, rămânem cu Roxana Mărgineanu, un colaj frumos de manele. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.

0: Super FM, ora 16 și 5 minute, l-am ascultat pe Adrian Minun alături de Costi, una dintre cele mai cunoscute piese care le-au scos ei la început. Bun, Bucureștiul și-a depus candidatura pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028, s-a semnat deja dosarul, contractul, așa că probabil mai mult ca sigur urmează să intrăm în această cursă. Nu înseamnă că și am câștigat această ocazie de a organiza și de a fi gazde unui turneu foarte important, finala cupei. Până la urmă rămâne de văzut, România a mai avut parte de o astfel de ocazie acum câțiva ani, când am organizat pe arena națională o finală de cupă europeană. Rămâne de văzut dacă în 2028, adică peste 2 ani, vom mai avea o dată ocazia să punem Bucureștiul pe harta evenimentelor importante sportive. La Super FM, Battle Dumnezeu de Birt, ne spune Lucian Blidar și formația Accent din Codlea.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Inflația și vremurile pe care le trăim schimbă comportamentul românilor care acum vânează oferte și caută produsele online înainte de a le cumpăra. Într-un context economic marcat și de inflație ridicată, presiune constantă asupra bugetelor, consumatorii români schimbă tot mai mult modul în care se fac cumpărăturile, fiind mult mai atent, mai informat, mai orientat spre valoare și totodată mai închis față de risipă, adică nu mai consumăm, nu mai cheltuim orice, de ce să mai cumpărăm două ciocolate, putem cumpăra una mai mică să ne satisfacem pofta de dulce și așa mai departe. Și uite că procesul de achiziție nu mai începe la raft, te documentezi de acasă cam ce ți-ar trebui, ce ai avea nevoie, cam cât ar costa acolo, unde este mai ieftin, verifici broșurile magazinelor pe care le primești sau le poți consulta online. Cum spuneam, comportamentul s-a schimbat, nu mai pleci, hai că vedem noi ce cumpărăm acolo, important să ai bani la tine. Nu, nu. Și probabil comportamentul se va schimba dacă situația economică rămâne mai departe la fel. Ce frumoși sunt ochii tăi, Denisa și Valencio, după o scurtă pauză.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ești pe 93.8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău! Super FM!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM e lângă tine! Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM. Un radio pe gustul tău.
6: Da, păi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioa mețala. Dar nu-i niciun bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, da, fain am mai visat odată, domne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tâtie hele erau a mele. Cârciumă, televiziunea pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce aveam. No, ăsta Davis.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: 40 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
1: În ochii tăi alba.

0: This is Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Se face piesa aceasta special.

0: Super FM, radioul tău.
1: Ce faceți, băi, băi nebunilor? Aveți dragi pe voi? Băi, băi,